Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

0: ut två identiska vågor. Men vänd en av dem upp och ner. När den första vågen stiger.
1: Två identiska vågor. Så tar du ut varandra.
2: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
3: På grund av
4: superpositionsprincipen.

0: Every Monday from 8:30 until 11 p.m, listen to Monday Special only on K103 Gothenburg Student Radio.
1: We will guide you back in time to remember remarkable classics and discover hidden gems. We start in the 50s and work our way to present day. Monday, 8:30 to 11 on K103.
2: Känns som den som fuck up Svensson i stämsång, skriv en rap, spotta och stäm dem till den som klämt så vänt om, känt hem, känt sig bränt som bacon. Tänk om det sitter i mitt huvud, bro, tänk om det stämmer, de vi känner något, vi blir överens om. Världen är mitt kontor, klart skon klämmer dem, du ger mig små skor. Så vi hattar då vi trotsar, inte på grund av eller trots att det är inte en rap, det är en brottsplats. Om du är rappade, men rappa på låsas. Sopa under mattan, det kom fram. Ni gömde oss i orten, men blattarna kom fram. Långsamt, glider smidigt som Don Juan.

0: Hej, detta är Alf och du lyssnar på K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor, och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
3: Nio år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1284 för två och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
4: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt. Det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Åmossa, samhällspolitikchef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt Sulf har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
1: Du lyssnar på K103.
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.

0: Hejsan, det här är Escobar Fredrik och...
1: Det här är Robert och ni lyssnar på K103. Like, don't be too much, don't say too much, don't walk too much, don't sing too much, don't laugh too much. I'm like, too much for who?

0: Which station he say you should listen to?
1: K103 Gatlinburg Student Radio, 103.1 MHz.
2: Lambrini Girls med Bang Bang Bang. Nu ska du prata om Gumbux, Thelma. Vad är det för någonting?
3: Ja, det är inte namnet på något hårdrocksband. Eller det kanske är det också. Men
2: säkert.
3: Det jag ska prata om är en matematisk sevärdhet som nu har kommit till Chalmers. Mm. Och Gumbutsen är en skulptur som är ungefär 18 cm hög och tillverkad i genomskinligt plexiglas. Och den är så ömtålig att den inte kunde fraktas med flyg utan fick transporteras med kurir från Budapest.
2: Oh.
3: Det här berättade en professor för mig som också är bekant med upphovspersonerna. Och han närvarade vid den här överlämningsceremonin av Gumbutsen. Där bland andra Ungerns ambassadör och Chalmers rektor också deltog.
4: Jag heter Imre Pagit och professor i kärnteknik på institutionen fysik och astronomi.
3: Vad är det vi ser i den här glasmontern?
4: Vad ni ser i glasmontern, det är en förkroppsligande och en lösning till ett matematiskt gåta.
3: 1995 la matematikern Vladimir Arnold fram hypotesen att det kan finnas en kropp som är konvex, alltså buktar utåt, och homogen, och som dessutom bara har två jämviktspunkter. En stabil och en instabil.
4: Och det låter kanske inte så spännande eller uppseendeväckande. Men till exempel i två dimensioner finns inte någon lösning, det vet man. Så att det är inte så helt uppenbart.
3: Eftersom det inte fanns något matematiskt motbevis i tre dimensioner kunde möjligheten finnas. Och 10 år senare lyckades Gábor Domokos och Peter Varkonyi visa att det faktiskt existerade.
4: Den här leksaken som ser ungefär som en ägg och sen som småbarn leker med att kan putta ut lite grann så alltid kommer tillbaka till den jämpunkten. Det här är lite grann av den egenskapen som man kan leka med detta så att man puttar lite grann och man ser att det kommer tillbaka.
3: Men det som gör Gumbutsen unik är att den dessutom är homogen, det vill säga att materialets densitet är densamma överallt.
4: Ja, jag som en ungrare kan inte dölja min patriotism och säga att jag är jätteglad för att Gumbuts fick ett sånt uppmärksamhet. Därför att det är liksom en fortsättning av saker som till exempel Rubiks kub som jag kände överallt i världen. Och Gumbuts är en annan kategori, men ändå lite grann för mig står i raden av de saker som ungen har bidrag till vetenskap och kuriositeter.
3: Var kommer namnet ifrån?
4: Gumb är ungerska ordet för sfär. Sen Gumbuts, det här är en slags ord som man kommer fram från gumb. Det betyder att någonting som är rundformig.
3: Förutom att vara matematiskt intressant och vacker att kolla på, har du några andra praktiska liksom, tillämpningar eller så?
4: Ja, det stämmer, absolut. Man har studerat till exempel att sköldpaddor har en form som är rätt likt till gumbuts. Därför att de har naturligtvis den stabila punkten när de går. Men har bara en instabil punkt. Vilket är jätteviktigt att man har inte flera. Så att sannolikheten att de hamnar i en situation de kan inte vända tillbaks, det minskar.
3: Mm.
4: Det är den praktiska med detta. Det är ju bra om vissa djur som har en begränsad rörelseförmåga, till exempel om man lägger en sköldpadda på ryggen, hur kan det återgå till att vara på fyra ben igen?
3: Nu har alltså Chalmers tilldelats en Gumbuts, vilket blir Sveriges fjärde exemplar jämte Lund, Umeå och Stockholm.
4: Alla sådana individuella kopior av exemplar av Gumbuts, de är numrerade. Så först ville vi välja 1829, där Chalmers grundades. Men det var redan upptagen vid King's College i England.
3: Ja.
4: Så då det visade sig att William Chalmers födelseår 1748, det är fortfarande ledig och då vi nappade på detta.
3: Ja.
4: Men att få detta skriven på Gumbuts, det var inte helt uppenbart. Men vi måste uppfatta detta som en erkännande till Chalmers internationella ställning. Att vi fick detta, inte bara årtalet inskriven, utan in memoriam William Chalmers, vilket är jättefint.
3: Vad tycker du om att ha liksom konstverk som också illustrerar fysiken? Är det viktigt att ha det på ett ställe som Chalmers?
4: Jag tycker att det är viktigt och det är intressant. För att den kan leda till associationer och också hjälper till att kanske ändra lite grann upp uppfattningen som många har, som tror att matematik är jättetråkig och fysik är obegriplig och så vidare. Men konst kan hjälpa rätt mycket med att ändra på detta och ha en annan insynsvinkel. Forskningen också utgår ifrån att ofta får man en ny idé genom att man ser någonting som påminner till något annat, och då man inser att det finns något grundläggande som är en sammanhang. Och då kommer man fram till nya idéer. Det är lite svårt att uttrycka detta. Men det här är en process där man har alltid associationer. Och konst är mycket associationer.
3: Mm. Det är ju så. Det är kul med så vetenskapsinspirerade konstverk. Har du något exempel på det?
2: Ja, jag har aldrig tänkt på att det är en grej innan, men jag tänkte på det här solsystemet som finns i Göteborg, där solen är vid Naturhistoriska museet, och sen så finns de planeterna längre och längre ut, och det är ytterst är något någonstans i Högsbo.
3: Ja, just det. Ja. Och just nu, så man kan ju gå och se den här gumbet sen. Just nu står den på en tillfällig plats för man håller på att renovera lokalerna, men så fort det är klart så kommer gumbet sen alltså stå i Origo-entrén på Chalmers, om man har vägarna förbi och vill kika. Och då kan man också passa på att se ett annat konstverk av Monica Sand, som den här professorn Imre visade för mig, som heter Ljusorgen. Och det ser ut som en orgel, att den har liksom 16 olika långa glasrör. Mm. Och de här glasrören fångar upp myoner från den kosmiska strålningen. Så när en partikel fångas upp så skickas en elektrisk impuls som får rören att lysa upp. Det är ganska häftigt faktiskt.
2: Och häftigt, verkligen episkt konstverk kan
3: ja.
2: Man säga.
3: Ja.

0: for tre, og jeg synes det er spændende. Maleri på stafeli, der forestiller elge. Valget mellem syg og rask, men jeg kan ikke vælge. Har haft en ko i hånden siden, at jeg lærte at flette. Fortryder alt på ryggen af en bisonokseunge. Jeg lyver lidt for ofte, derfor jeg afkrabber tunge. Længe leve lægefader, længe leve lunge. Længe leve trygt og vis, og længe leve klumme.
1: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
2: Det var Smögemänd med Kant. Och nu ska det blir riktigt traditionstyngt här. Jag ska se om jag kan hitta lite lämplig musik. Ja, här har vi Gaudiamus Igitur med Chalmers sångkör. Mm. För i torsdags blir det ju då igår, så bytte Chalmers mössor. Det var mössbytesceremoni.
3: Okej.
2: Och då var marschalksämbetet där med liksom flaggor och frackar och ganska mycket folk också som bytte från sina vita mössor till sina svarta mössor. Vi ska höra här från Andreas Lönn som är överste övermarschalk på Chalmers.
4: Mösspåtagning är en del av traditionerna som finns inom kåren egentligen, och det firas för att genomföra det traditionella bytet från vit till svart mössa idag, och det är egentligen för att bevara de traditioner som finns i kåren sedan gammalt.
2: Och varför har de tofs? De har båda två tofs.
4: Ja, det är ju egentligen utstyrsel. Så här ser den klassiska teknologmössan ut. Alla har lite olika, men så ser vår ut, och tofsen är en del av den egentligen, så det är inget särskilt varför, det är en del av mössan.
2: Känns det inte drygt om man precis har tagit studenten och betalat 2000 för mössa och sen börjar man på Chalmers eller blir teknolog och så måste man köpa två nya mössor?
4: Det är inget tvång att köpa mössa. Du är alltid välkommen till gemenskapen. Det finns inte så mycket mer att säga om det.
2: Vad tycker du att det här bytet symboliserar och vad mössan symboliserar?
4: Mössan symboliserar mycket gemenskap. Ser du någon på stan, på campus med mössan, så vet du att det är en del av Chalmers studentkår, precis som vi alla är. Det signalerar gemenskap bland oss i kåren egentligen.
2: Ja, vi ska återkomma till det här med tofsen lite också senare. De är ju ganska kända, de här teknologmössorna i Göteborg ihop med Chalmers overallerna. Har du någon association med teknologmössorna?
3: Nej, jag har ju gått på KTH. Så där finns det ju folk som har såna teknologmössor. Men jag har aldrig haft det.
2: Nej. För mig är det verkligen en valborgsgrej, att man ser dem väldigt mycket i samband med kortegen. Mm. Men också ser man dem ju säkert i samband med terminstart, men vissa har dem ju en större del av året också.
3: Ja.
2: Och i Göteborg så är ju Chalmers ganska närvarande, det är mycket traditioner. Man känner ofta igen en chalmerist. Att när kårordförande David Mörk höll sitt tal, så pratar han om att när man tar på sig sin tofsprydda mössa så blir man en chalmerist. Och hur chalmerister är, att de är roliga, de är kloka och att det är mycket liksom identitet i det här. Och mycket historia. Chalmers är ju över 100 år och just nu fyller ju campus Johanneberg 100 år.
3: Just det.
2: Så det är lite extra traditionstyngt i år.
5: Chalmersmössan är ju snart 150 år gammal och är en väldigt vacker symbol för den chalmerska gemenskapen och chalmersandan som finns här. Och det är något väldigt speciellt faktiskt. Så för mig är den väldigt viktig, och det är en väldigt viktig symbol för Chalmers.
2: Och i vilka sammanhang bör man använda sin mössa?
5: Till finare tillställningar borde man alltid ha mössan på sig, men du kan ha den till vardags. Och förr i tiden hade man ju den till vardags för att visa att man var just chalmerist.
2: Ja, det här var då David Mörk som är kårordförande på Chalmers studentkår. Och jag har sagt det här med tofsen, för man flyttar ju tofsen, den är löstagbar. Så man flyttade den från den vita mössan till den svarta mössan.
3: Jaha, man för över den liksom.
2: Precis. Och där blev jag väldigt nyfiken på att det sitter liksom olika grejer på tofsen. Det har jag aldrig sett innan. Att det sitter fullt med majblommor och ser det lite olika knutar.
3: Aha.
2: Och det här är olika på olika teknologlärosäten. För det var några studenter där från KTH, några från Lund. Och de hade dels andra färger. De hade inte svarta mössor. Eller KTH hade svart mössa, men det var inte sammet. Det var något annat material. Lunda studenterna hade röda mössor och så hade de andra knutar på. Så det symboliserar ju lite olika saker. Och det ska man säga att det är ganska speciellt på Chalmers med den här ceremonin. För på de flesta andra lärosäten så har man bara en ceremoni när man byter till vårmössan, till den vita mössan.
3: Ja.
2: Men det är just på Chalmers som det är lite speciellt, att man firar vinterbytet lite extra. Och vi ska höra Andreas Lönn här igen, han pratar om symboliken både i majblommor och knutar och i den svarta mössan.
4: Majblommorna köps varje år på våren in av teknologen och sätts på enkla sätt i tofsen. Och det visar då egentligen hur många genomförande år du har på Chalmers. Och så jag har 3 stycken, vilket betyder att jag har gått 3 år här.
2: Och det är någonting speciellt med placeringen också, va? De signalerar.
4: Ja, majblommorna kan sitta var som helst, men kulorna i tofsen, de kan ju sitta på lite olika sätt. Och de egentligen, hur de sitter, visar relationsstatusen du har. Som jag har det, 2 stycken i mitten, det betyder att jag är ett förhållande. Har de isär på en tredjedel var så är du singel. Är de ihop längst upp så är du förlovad. Och längst ner ihop så är du gift.
2: Vad tycker du är den bästa delen som du ser mest fram emot med dagens firande här?
4: Det är bytet av mössan. Det må se simpelt ut och det må vara simpelt, men det är väldigt roligt. Man går in i en ny tid och det symboliserar väldigt fina saker.
2: Vad är det det symboliserar?
4: Det symboliserar en tid framför oss tillsammans genom ett andra eller tredje eller fjärde läsår, vad nu du har framför dig tillsammans, och att ljuset kommer komma tillbaka senare i vår igen.

0: mot alla odds.
1: Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.
2: Det här är en sammanfattning av nyhetsveckan från K103 Göteborgs studentradio.
3: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt. Det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Amosa, samhällspolitikschef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
4: Nio år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn. Från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
5: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
6: Tipsa oss om nyheter på info@k103.se.
7: Och med det börjar dagens program gå mot sitt slut, men absolut inte vår sändning, för idag är det ju World College Radio Day. Mm. Så vi sänder live hela dagen fram till klockan 22, så det är bara rullar och rullar här idag.
8: Festligt.
7: Och i dagens program här nu så har du hört mig, Siri Leifsdotter.
8: Och mig, Thelma Åberg. Och vi har också fått hjälp av Kimberly Batista, Julia Bachhuber, Fernando Medina, Sarah Lirio och Ali Musa.
7: Vi finns på Instagram där vi heter K103 Nyheter. Och du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Och på vår Instagram eller på mail får du jättegärna tipsa oss om allt som händer på din fakultet, på din institution, bra eller dåligt, som fler borde känna till. Vi sänder varje fredag 10.30 med repris på söndagar, även då 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa vecka. Till slut ska vi lyssna på Vann du livet med Yukumi, Dina ögon och Little Dragon.

0: Ja, du lyssnar på K103 live här från Göteborg. Idag har vi ett lite udda extrainsatt program eftersom att det är World College Radio Day. Så under den nästkommande timmen så kommer ni hänga här med mig, Elsa Nordlander.
1: Med mig, Felicia Tholén.
2: Med mig, Madeleine Ek.
3: Och mig, Johanna Gordon Janeskog.
0: Ja, vi kommer snacka skärmtid, läskiga katter och creepypasta vi minns. Och så får vi även en gäst. Fiktion och fest kommer att hälsa på. Men först så ska vi lyssna på Allt i världen av Oscar Blesson och Christian Nano.

0: Det här är K103.
1: Ja, dagens första ämne som vi då ska avverka idag är lite så här hatkärleksämne skulle jag säga. Skärmtid. Lite så torrt men ändå ganska aktuellt i våra liv liksom. Jag läser en bok då som har fått mig att känna verkligen så här, what the fuck gör jag med min telefon? Alltså jag är så beroende och har insett vad det här är helt galet. Boken heter Distraherad, hjärnan, skärmen och krafterna bakom och är skriven av Sissela Natli, en hjärnforskare, så att hon får man ändå lita på. Om man tar en snabb kik på baksidan av boken så står det så här. Vi kollar mobilen hundratals gånger om dagen. Vi svarar på jobbfrågor så fort det plingar till. Det ställs högre krav än någonsin på hjärnans förmåga att hålla fokus och att inte bli distraherad eller bortdribblad. Hur ska vi förhålla oss till digitaliseringens möjligheter utan att bränna ut oss? Sissela Natli är då hjärnforskare och skriver om hjärnans formbarhet och grundläggande förutsättningar. Och hon ger fördjupad kunskap om hur belöningssystemet triggas av sociala medier och om hjärnans behov av stimulansfri tid för återhämtning och om tonårshjärnans biologiska sårbarhet speciellt. Och det här kan jag ju känna verkligen, stimulansfri tid, alltså det har jag ju typ aldrig. Så ja, min första fråga till er är, om ni skulle kika på skärmtid genomsnittet i veckan, vad ligger det på?
2: Ska jag ta upp och kolla min?
1: Ja, om du vågar alltså.
2: Ska jag gissa först vad den landar på? Jag tror att den landar på, det är bara telefon då i och för sig.
1: Ja, just det.
2: Kanske 5,5 timmar.
1: Ja,
2: kanske.
1: Det kan jag säga är
2: 9 timmar bara för det. oj, vänta.
1: Skärmtid. Det är spännande.
2: Här, okej. Okay. Jag har, okej, det var inte så farligt. 4 timmar 53 minuter.
1: Mm.
2: Men då har jag också dator, PlayStation, TV. Så att, ja, det är väl
1: ja, allt det. Ja. Men inte det bara telefonen.
2: Nej, det här är bara telefonen.
1: Ja, precis. Ja, exakt. Man har det utöver. Ja, exakt. Och jag har nog också så här runt 5 någonting.
3: Jag vet, i våras då var jag då liksom körde jag stenhårt så då fick jag typ 20 minuter bra.
2: Oj. Och
1: bara, ja, wow.
3: Jobbade.
2: Men sen, men vad gjorde du? Eller vad gjorde du?
3: Jag vet inte alltså. Då var någonting, men sen nu Jag skiljer på att jag har flyttat hemifrån, flyttat till en ny stad.
2: Mm.
3: Så nu har jag massa, jag tror typ så här, 1,5 timme per dag. Men också 90% är ju bara så här Google Maps. Alltså jag måste hitta så här. Det är liksom det, jag sitter och scrollar på Google Maps hela dagarna.
1: Tar det till så många ställen. Scrollar på Google Maps. Fönsterkoppa lägenhet.
3: Jag har inga sociala medier typ på min telefon. Och så måste jag scrolla på någonting. Jag har också mycket tid på SVT Nyheter.
1: Ja, du har inga sociala medier alls. Nej.
3: Jag har Instagram nu, bara för så här kommunikation. Men jag scrollar liksom inte. Så jag måste hitta annat att scrolla på när jag ändå har den tiden.
1: Wow. Alltså inspirational. Wow. Queen.
2: Men det skiljer sig också väldigt mycket. Eller typ nu då, när jag hade så här 4 timmar någonting. Då har jag ändå jobbat en hel vecka. Men jag vet, om man typ har varit hemma sjuk. Då kommer jag lätt upp i så här, jag tror jag kommer upp i 10 timmar.
1: Ja. Det är ju det.
4: Nej, jag gjorde någon sån challenge när jag gick i gymnasiet. Där jag tog bort alla sociala medier. Och var utan det en vecka. Och det gick förvånansvärt bra. Men nu har jag ju sakta börjat bygga in dem i mitt liv igen. För folk är så, oj, man måste få skicka saker till dig på TikTok.
2: Ja.
4: Ja, men, så laddar man ner dem igen och sen är man fast där.
2: Men jag känner också lite, eller vad är det som är så farligt då? Eller du vet, alltså, om det är kul.
1: Ja, alltså, hjärnforskare, de snackar ju om att det är verkligen nyttigt att vara uttråkad ju. Och att det är då vi bearbetar allting vi har varit med om eller så här, hinner komma på nya tankar än om att vi bara liksom får det mata till oss hela tiden. Och att vår uppmärksamhet är så lätt liksom hijackad av saker så att, och att typ Instagram vill ju verkligen så dra in en, så den triggar den ju gärna för att behålla ens uppmärksamhet typ kan man säga. Vilket kan leda till ångest eller att man jämför sig med andra eller så, de här klassiska grejerna typ. Så det är väl typ det de menar är det dåliga.
3: Ni vet, ja, eller ni pratar om så här stimulansfri tid. För att någon gång såg någon film som var så typ period drama utspelade typ 1600-talet. Och så var det en scen när en gick in i ett rum och där inne satt hennes typ syster så här, i fönsterkarmen och kollade ut genom fönstret. Och det blev så här, sitter du bara där och kollar ut genom fönstret?
1: Ja, exakt. Det ser man aldrig någon göra nu.
3: Så blev jag såhär, okej, jag måste också börja det. Men då stod jag såhär, jag kollade ut på gatan och folk gick. Och så kände jag mig creep och det var så stirra folk som gick där. Och så, men såhär ska man göra nu för tiden.
1: Som en gammal gubbe typ. Ja, eller tant, ja verkligen. Men vilken app är det liksom, er absoluta såhär rabbit hole-app då? Som ni känner att den öppnar man och så bara försvinner typ en halvtimme liksom.
2: Men det är ju TikTok alltså.
1: Ja, det är TikTok.
2: Men det är också ett hack jag har. Eller för att jag pendlar ganska långt till mitt jobb. Och så är det ganska mycket bytestid så här. Och då är det så skittråkigt att stå och vänta. Så då brukar jag stå upp eller liksom ta upp och scrolla. Bara för att det går så himla fort. Typ.
1: Mm. Mm. Ja, min är Instagram. Som jag verkligen försöker då.
2: Är det Reels?
1: Ja, eller liksom folk skickar och skickar man själv och man följer säkert 50 hundkonton och du vet. Men det är ju det som är så nice att man får ju också bra tips på events och liksom, man får ju ett rikare liv på det sättet.
2: Ja,
1: det är svårt.
3: Alltså jag tror min app som mest, det är SVT Nyheter.
1: Oh, wow, alltså, det är ändå ett bra beroende.
3: Ja, jag har också tvingat till det, för att jag har inte något att göra. Så då sa jag, nej, jag kan lika gärna gå in och läsa där.
1: Så du har haft, vilka appar har du haft innan då?
3: Alltså jag tror TikTok mest. Men sen avinstallade jag det för typ 2-3 år sedan.
1: Fan, och då, intressant ändå.
3: Ja, men det är också, precis, avinstallade det. Då var det så, gud jag har så mycket tid. Alltså det var liksom såhär, på dagen bara såhär, nej men gud, nu har jag en timme och jag kan bara göra vad jag vill. Alltså det är som att jag fick massa tid.
1: Ja, och hur kände du när du trappade ner, eller slutade du cold turkey bara, eller var det liksom en detox?
3: Jag hade ett tag såhär, max en timme om dagen. Men sen ganska snabbt så var det bara helt slut. Och det var så skönt. Wow. Så här, jag är helt fri, ingen kan se mig, jag behöver inte se massa andra. Alltså det var ganska så här frihetskänsla.
1: Ja, det är lite så jag börjar känna nu när jag börjar trappa ner lite. Ja. Att jag bara, oh my god, jag får så mycket mer mentalt utrymme. Ja, typ. Vilket är länge sedan jag känt det. Typ. Ja, har du någon?
4: Instagram var jag väldigt mycket på förut, men det har jag laddat bort för länge sedan. Så nu blir det väl Tumblr mest ibland.
2: Mm-hmm. Oh my god, finns Tumblr fortfarande?
4: Ja,
3: det känns länge sedan.
4: Going strong alltså.
2: Oh, shit.
4: Folk kommer dit från Reddit och Twitter när det går till helvete. Så att den lever och frodas.
2: Men jag minns, eller jag hade liksom Tumblr då när jag gick i gymnasiet kanske. Alltså vi snackar så här 2014-eran, eller 2016-eran. Det var ganska, alltså jag vet inte om det var en bra plats.
4: Nej, alltså.
2: Att vara på, alltså.
1: Mycket shady business.
2: Ja, mycket shady business. Mycket inte bra grejer. Men hur är det nu skulle du säga?
4: Alltså den hemsidan är ju inte på som andra hemsidor att de försöker pusha dig saker hela tiden, utan det är bara de som du följer som du får upp och det kommer i kronologisk ordning. Och sen efter du har scrollat ett visst tag, då är du där du var igår liksom. Då är det så här, men alla de här posterna har jag redan sett igen, så då kan jag stänga ner.
2: Men lite mer som blogga då för. Alltså när jag kan läsa.
1: Det låter nice alltså.
2: Ja, jag saknar bloggar.
1: Ja, slow blogg eller så här, slow feed.
2: Candylandy.
1: Ah, wow.
2: Noah Murderous.
1: Ja, vi fortsätter snacka snart, så kör vi en liten låt nu då.

0: skriver ned ad træ, og jeg synes det er spændende. Maleri på stafeli, der forestiller elge. Valget mellem syg og frisk, men jeg kan ikke vælge. Har haft en ko i hånden siden, at jeg lærte flette. Fortryder alt på ryggen af en bison okseunge. Jeg lyver lidt for ofte, derfor jeg afkrabber tunge. Længe leve lægefader, længe leve lunge. Længe leve trygt avis, og længe leve klumme.
1: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
2: Yes, det där var Smögemand med låten Kant. Med reservation för uttal. Då, för att säga. Ja, nej, men alltså, jag tycker det var väldigt intressant. Jag var inte beredd på att vi skulle ha med oss någon som har gjort en digital detox. Jag var så här, wow. Alltså hur fan gjorde du?
3: Alltså det var väldigt så här en... Jag minns det väldigt dramatiskt, som att det var så här en sen kväll, liksom jag låg i sängen och scrollade och så sa nej, nu räcker det. Och så avinstallade jag allting. Och så vet du, nästa dag när jag träffade min kompis så var det, så kom hon fram och sa, vad är det som har hänt? Och så, nej, jag har ingen skäms på så själv då, inget speciellt.
2: För du bara stod typ och kollade ut i luften. Hon bara, hur mår du?
3: Nej, men visst, för då hade hon försökt skicka grejer till mig på TikTok, aha, tror jag. Mm. Och så mitt konto borta, så jag sa, har du blivit blockad eller har du blivit så, vad är det som har hänt? Och så, nej, jag avinstallade det. Och hon sa, nej. Det kan du inte göra.
2: But why?
3: Ja, och sen var det ett tag när jag fick det där TikTok, det där reels på liksom sms-länkar. När folk har något som de verkligen ville visa. Oh, då fick jag så här, alltså det var just ett det. Projekt.
2: Just det. Ja. Men gick du in då och kollade via webben då? Bara för att...
3: Alltså, ja, speciellt senast fick jag min syster. Hon hade någon Instagram, jag vet inte vad hon höll på med. Men så fick jag så här 10 Instagram-reels-länkar på sms. Och då var jag så här, ska jag sitta och gå igenom alla de här nu? Och ja, det... så här, ge feedback på alla.
2: Det är ett arbete verkligen.
4: Ja. Konstruktiv feedback.
3: Ja, det är så här, på Instagram, då kan man säga gilla meddelandet och gå vidare. Mm. SMS, det blir så mycket officiellt. Nu måste jag svara.
2: Ja, det är många steg.
4: Också att jag tycker det är mycket mer, jag tycker det är jobbigare att svara på SMS. Ja. Än på, ja.

0: bara, vad är det där för sjuk grej? Det kommer aldrig få oss att tänka själva. Liksom. Men sen insåg man ju bara, men så är inte, så farligt inte. Mm. Men det som är, ska se om jag minns rätt, liksom, men det som är mer, det är tydligen liksom hälsosammare att kolla på tv för hjärnan än att just så här matas av det här, att det är liksom algoritmer som är passad, anpassar exakt efter dig. Liksom.
1: Det kan jag köpa i och för sig.
0: Ja, att det på något annat sätt så har hjärnan jättesvårt att skilja på det. Liksom. Mm. Att det är inte mot dig personligen som det här är. Mm. Alltså det händer på ett annat sätt i huvudet. Typ. Jag kommer inte ihåg exakt hur de säger.
2: Det har väl med så här hormoner att göra också. Typ dopamin och så.
0: Exakt.
2: Att det, man får helt slut av det hjärnan.
0: Ja, precis. Exakt. Precis så. Så att det blir liksom lite avtrubbat och man vill bara mer och mer. Och de så här, gör ju mycket forskning på barns utveckling till exempel, så här, små kids som är liksom beroende av typ TikTok och så, och att liksom, när man ser på sådana korta klipp som bara är så här, ja men någon som tappar en korv typ med bröd och så händer det något och så bara tittar de där och kollar liksom blint på det. Så det ger inte så mycket för hjärnan istället för om det är verkligen en story, det är folk som pratar, alltså det är skillnad på innehållet liksom.
2: Men man hör ju lärare nu också som säger så att om folk i åttan klarar inte av att läsa mer än tre meningar för sen är de helt slut i huvudet.
0: Ja, för de är så overloaded liksom. Mm. Och det här med, de pratar om att bara telefonen ligger i fickan på en lektion då, så blir man mycket sämre på att koncentrera sig.
3: Det tycker jag är jätteintressant.
0: Det är så intressant.
3: Ja.
0: Så nu har de ju helt förbjudit mobiler i skolan.
1: Grundskolan i alla fall.
0: Vilket jag tror är skitbra. Så jag försöker göra det själv och lägga det i något annat rum ibland. Men det är svårt alltså.
3: Ja, jag läste också när jag scrollar på SVT Nyheter varje dag. Då läste jag att då läste jag att unga liksom skärmtid går ner. Har börjat gå ner ganska mycket nu.
0: Mm.
3: Men jag tror liksom så här, 10-18-åringar, den ungdomen, att de har börjat gå ner.
1: Det verkar väl sens då, om det liksom har blivit en lag på alltså att man inte får ha det under skoltid kanske.
3: Ja, just det. Men jag läser att det här var liksom sen innan det. Att det är generellt tag om ny, lite mer trend med så här, inte använda mobilen, vara ute i naturen typ. Alltså lite så.
0: Oh, wow, jag har sett många ungdomar med fiskespön typ senaste halvåret och bara, vad hände där?
3: Jättemycket sommar har jag sett det.
0: Visst.
3: Barn också här, i liksom Göteborg, den här kanalen.
0: Boomers som konstaterar saker i världen.
1: Jag har sett många med böcker, eller typ digitalkameror som har fiskespön.
3: Ja, sure. Det är det nya coola.
1: Vadå, går runt med dig i stan?
0: Ja, alltså, vänta på en spårvagn, de har väl varit någonstans hoppas jag, men fan vet jag. Det kanske är det man ska plocka upp.
1: Ja, möjligtvis.
0: Göra en detox. Ja. Nej, men det är ändå intressant. Jag blir inspirerad.
3: Ja, men alltså köp det bara om istället.
0: Ja, men det, just det här, fan, det känns, jag liksom loggar in och loggar ut nu för tiden. För att jag kände, då är det en liten spärr liksom, att då måste jag så här, oj just det, du har ju loggat ut, din dumma. Varför går du in? Men så jag satt så här, jag kan logga in typ 1-3 gånger per dag typ, försöker jag. Men det är också svårt. För att man känner så här, åh, nu kanske någon har skrivit det här och så blir det som din kompis att den tror att du typ
3: Har borta.
0: Hänt något.
3: Nej, så, också, nu vill jag också försöka styra om alla konversationer till typ sms eller som messenger eller WhatsApp. Men det vill ju inte vara alltså, så här, jo men sms, det är kul.
0: Ja.
3: Och de är så här, nej,
1: det är kul.
3: Det
1: är kul. Ja, det är
3: kul. Jag måste börja locka. Så här, jo men det finns massa bra funktioner. Ja. Och de är så här, nej, alltså.
1: Massa bra.
3: Ja. Nu har liksom, jag har ingenting.
0: Du kan skicka fler sms på dem. Nej, det är, och folk har telegram och signal och allt vad det är. Alltså jag orkar inte. Jag låter verkligen som en boomer, men jag är inte det, men jag känner mig som det ibland.
1: I själen.
0: I själen, när det kommer till skärmen.
3: Men jag undrar dock, med sociala medier, använder ni, nu har jag glömt vad det är, Instagrams Twitter-
0: just det, Threads.
1: Ja, alltså jag har ju tyvärr börjat med det.
0: Jag började men slutade.
1: Alltså jag scrollar, men jag liksom lägger inte upp grejer och sånt.
2: Det känns så medelålders.
0: Ja, verkligen faktiskt.
1: Men det är väldigt medelålders, tror jag.
0: Ja. Trump och kompani.
1: Han hänger väl på något annat va?
3: Han har Truth Social.
0: Ah, just det. Den. Ja, jajamän. Ja, nej. Det finns mycket att säga om detta.
2: Det finns ju även sådana appar man kan ladda ner för att liksom begränsa sin egen andra appanvändning.
0: Just det.
2: Som det brukar finnas någon sån automatiskt på Apple tror jag också.
0: Mm.
2: Men jag har någon viss sån app som gör att man får en streak varje dag som man håller sig till den här grejen. Så jag har ju typ så här 660 dagar nu av att bara ha öppnat Pinterest så 10 minuter åt gången 5 gånger.

0: gånger om dagen. Så den kommer jag ju aldrig bryta.
1: Vad heter den, sa du?
0: Screensen heter den. Screensen. Fast det finns också andra appar.
1: Ja, men skitbra. Och jag såg någon som hade gjort en dumbphone av sin smartphone. Det var lite intressant. Jag testade dock häromdagen. Det kändes inte som den bästa användarupplevelsen på den.
2: Alltså
1: man kan gå in på, om man har en iPhone till exempel, så kan man gå in på inställningar. Och så var det typ hjälpmedel, åtkomststöd. Och sen kan man välja vilka appar man vill ha. Och så blir det som en hel rad av appar istället. Men det blir fult och det ser ut som en Doro typ, en så här farmors telefon typ. Men det är ändå lite skönt. Du får liksom inga notis från något annat liksom.
2: Och Doro.
1: Ja, så möjligheterna är oändliga att ta bort alla intryck då. Kan vi inse. Det är bara att det är svårt.
0: Man kan ju köpa sådana smarta. Förlåt.

0: Hej, det här är Oskar Sia och ni lyssnar på K103.
1: Och nu har vi precis hört Vandolivet av Yukumi, Dina Ögon och Little Dragon. Och nu är det spännande i studion, för att nu är vi med Fiktion och Fest, som är en studentförening på Göteborgs universitet. En temabokklubb som anordnar sittningar och event med olika litterära teman. Och nu har vi med oss deras Hanna och Alice. Välkomna!
2: Välkomna!
3: Tack så mycket!
2: Kul att vara här!
1: Vill ni börja lite med att berätta... Ja, med humor. Hur var det?
2: Ja, men jag var jättebra.
3: Ja, jag var också bra. Det har varit en lagom lugn morgon. Vi är redo.
2: Ja, gud ja.
4: Kan du inte berätta lite om Fiktion och Fest för de som inte kanske har koll på vad det är? Liksom?
3: Ja, vi är en temabokklubb. Och vi har gått ifrån lite den här klassiska bokklubben att man läser en bok och sen går man dit och diskuterar den. För på universitetet man har mycket att läsa, kurslitteratur, tentor. Vi vill hellre att, ja, även om man inte hinner läsa någonting så kan man ändå komma dit. Så vi har större teman, vi har haft sci-fi, nästa vecka ska vi ha deckare, favoriter, nya böcker för året har vi haft också. Så vi har haft bok- och pubrundor, sittningar, pysselkvällar. Så att vårt mål är att oavsett hur mycket eller lite man hinner läsa så ska man kunna komma dit, vara social, ha kul och ändå ha böcker och litteratur som någon slags röd tråd och tema hela vägen igenom.
5: Ja, men precis. Alltså, vi ville verkligen liksom skapa ett ställe liksom, där folk kan komma men liksom, i ett socialt evenemang liksom, där de inte känner att så här, jag måste ha liksom, varit med en tid i det här eller jag måste engagera mig väldigt, väldigt mycket och liksom, delta i alla event eller så. Utan det är verkligen så. Man kan dyka upp en gång under hösten och sen aldrig igen. Liksom, eller så. Vi välkomnar verkligen alla. För att vem som ska ha någonstans att komma till.
3: Mm. Jag tror också att man har idén att man sitter hemma och läser och sen ska, kanske man ja, i bästa fall, eller man ska säga, lägger upp en TikTok och börjar prata med andra. Men läsning kan också vara socialt och det kan framförallt vara väldigt kul och festligt också. Så det vill vi kombinera, få in den här festdelen av studentlivet också i läsningen.
1: Mm. Ni nämnde ju nästa vecka ni skulle ha deckartema. Och jag vet att ni ska ha mord och ord.
3: Ord och mord,
1: ja. Ord och mord.
3: Tvärtom.
1: Ja, ord och mord, precis. Vad är det för någonting?
5: Ja, alltså ord och mord var någonting som liksom lite föddes ur våran tanke om att mysterium och sånt är så spännande. Och vi tycker liksom att hösten är en given tid att, liksom, att trycka på ett sånt tema. Liksom. Vi försöker ofta att planera in liksom så att det passar ihop med högtider och sådana grejer. För att folk ska liksom, så här, gud vad höstigt och mysigt. Liksom. Det här vill jag dyka upp på vid den här tiden på året. Så vi var sugna på någonting mysterieaktigt. Och så kände vi liksom att hur kan vi bygga upp det här? Så kände vi väl att men vi bygger upp det liksom huvudsakligen från ett mysterium. Men så har vi lett till lite andra delar i eventet. Och någonting som också är väldigt spännande, vilket är första gången för oss, är att vi har bjudit in en författare också som dyker upp en kort stund. Liksom. Så det blir lite av ett författarsamtal som blir modererat med lite frågor, lite tankar och sånt. Så att vi är väldigt spända på att se hur det fungerar.
4: Det låter skitnice. Ja. Får man fråga vem författaren är?
3: Det är... Får man fråga idag klockan 15?
5: Det är hemligt och avslöjas på vår Instagram klockan 15.
3: Vi har också fått möjlighet att samarbeta med universitetsbiblioteket och Folkuniversitetet på det här eventet. Vi har haft kontakt sedan GU läser med universitetsbibliotekarierna och har pratat länge om att göra ett event tillsammans. Så därför kommer det vara på Samhällsvetenskapliga biblioteket. Och de har en väldigt cool lässal som vi också tyckte passade temat. Så det ska bli kul. Det är första gången vi har en samarbetspartner på det sättet under våra event.
4: Nice.
1: Spännande. Finns det platser kvar? Eller biljetter kvar? Om man är...
5: Det finns biljetter kvar.
4: Okay.
5: Det
4: får man bara komma även om man inte är student?
3: Det får man. Det här är ett öppet event.
5: Vi är ändå lite så här mer okej den här gången. Det är ändå på Samhällsvetenskapliga biblioteket.
3: Så ja, det är den enda gränsen är brandsäkerheten i lokalen och den låg på kanske 250 personer.
5: Hanna älskar brandsäkerhet.
3: Jag pratar alltid om brandsäkerhet. Men det är liksom vårt maxantal, annars är det en stor sal så att alla är välkomna, absolut, och biljetterna är gratis. Däremot så är det ett event bara på svenska. Om man funderar på att bjuda in någon annan så är det bara på svenska just den här gången, annars brukar vi ha många internationella studenter också.
4: Man behöver alltså anmäla sig för att, alltså innan man kommer dit?
3: Det finns på Orbi, vi kan lösa det åt dig också.
5: Ja, vi sa att...
3: Nu när du har kontakter.
5: Ja, alltså så här, kommer man som drop-in, vi kommer inte säga stopp i dörren. Liksom, utan Nej. Det är bara att komma egentligen.
3: Och det är generellt för vårt event. Vi vill att så många som möjligt ska kunna komma. Oavsett språk man talar, läs böcker man läser eller vad man gör på sin fritid.
1: Så länge man tänker på brandskyddssäkerheten.
3: Så länge man tänker på brandsäkerheten. exakt.
5: Jag vet inte hur du lyckas få med dig i varenda grej vi gör.
3: Nej, det är nästan så att, att jag har blivit utmanad att göra det. Men nej, det är bara min personlighet.
4: Ni har ju vunnit Eva Widbergs stipendie också. I maj, va?
3: Mm. Mm.
4: Grattis.
3: Tack så mycket.
4: Vad har det inneburit för er? Ni är ändå en ganska liksom nystartad studentförening, kan man säga. Vad har det inneburit för er som förening?
3: Ja, vi startade ju i konstituerande möte hade vi 11 november, så vi är inte ens ett år gamla. Pengar självklart betyder väldigt mycket.
5: Ja, men även alltså, jag tänker att vi har synts så mycket mer. Mm. Liksom. Alltså, även i ögonen av liksom, inte bara sociala medier utan liksom, även de som kanske men, har lite mer kontakter inom de kretsarna. Liksom. Det har varit så roligt. Du har ju pratat med en massa liksom, på exempelvis du och även viceordförande var inbjudna på en middag. Liksom. Då kunde ni snacka med lite folk, vilket jag tror var väldigt, väldigt roligt.
3: Ja, och också som någon slags. Det är ju superkul att folk kommer på våra event och det är ju ett svar på att folk tycker att det vi gör är roligt och bra. Men det är också kul att få en liksom, universitetsbekräftelse att ni är inne på rätt spår på något sätt eller att ja, men det ni gör är bra och vi tycker att ni vill fortsätta. Och jag tror att många av våra diskussioner nu är att åh men gud vad kan vi göra för vi har verkligen fått det här stipendiet och har öppnat upp mycket till skillnad från innan när man jobbade mot liksom röda siffror på ett årsprotokoll. Och okej, vi går och pantar så får vi 40 kronor extra. Så det har ju blivit en extremt stor skillnad. Och mer frihet att kunna bjuda in författare. Kunna ha lägre biljettpriser och även kunna göra event gratis.
5: Men även en sån grej som att liksom i själva nomineringen som skrevs som också, så nämndes det liksom att vi önskade att ha tröjor. Liksom, men det hade vi inte fått innan. Så att det var också en sån liten grej som ändå gjort ganska stor skillnad för oss som vi har kunnat göra med pengarna. Liksom, och att vi kan synas mer som just fiktion och fest om vi är på evenemang och så vidare.
3: Och även kunna starta eget bankkonto har ju också gjort skillnad. Då blir man mer som ett företag i hela bankvärlden och det är lättare med betalningar att ha den liksom officiella statusen.
4: Yes, hörni, tack snälla för att ni kom hit.
3: Tack så mycket.
4: Fick intervjua er.
3: Tack för att vi var här.
5: Jätteroligt.

0: Som en god vän sa till mig: Robin, vi målar utanför linjerna och vi äter kriterna. Vi gick ifrån att vara våldsamma barn till att växa upp till att bli vuxna barn. Det är VB för evigt.
1: K103, Göteborgs studentradio, är din radiostation.
2: Ja, låten vi precis hörde var Vuxet barn av Robin Lemonade och Sister Cosmos. Jag tänkte att vi skulle lämna skärmtiden bakom oss just nu och så tar vi lite grann i katten i hatten-trenden på TikTok istället. Det har blivit som en liten trend där man lägger upp en text om att dåd ska ske mot olika personer eller skolor eller städer framför en video på den här dansande barnfiguren katten i hatten. Och polisen har i vissa fall tagit det här på allvar och utreder olaga hot, men det fick mig också tänka tillbaka på andra såna här läskiga saker som har hänt på nätet online, såsom clownskräcken 2016 typ, eller den mest kända creepypastan av alla, Slenderman. Har ni någon sån creepypasta som ligger er varmt om hjärtat?
3: Oj, alltså jag tror fortfarande clowna sitter liksom fortfarande fast i mig. Jag har fortfarande liksom skräck från den. Eller det var den liksom största. Ja, men det är också, det blir ju på riktigt. Alltså när det börjar komma folk på gatorna och sånt.
2: Ja, men högg de faktiskt folk på riktigt, eller var det bara
3: alltså, vet, så? Det var en som var utanför vår skola. Det här var så grundskolan. Som jag såg. Men det vet jag heller inte om det var ett rykte nu efterhand. Det kanske var ett barn, men jag minns som att det var någon som stod utanför vår skola utklädd i clown. Och alla blev skiträdda.
2: Men sådana rykten fanns det på min skola också. Ja. Men jag tror typ inte att det var på riktigt.
4: Nej. Men jag minns, fast man, jag vet liksom inte ifall det var... Nej, men om det var på riktigt eller om det bara var liksom en grej som gick runt. Typ. Mm. Men det var läskigt, minns jag. Och jag, då hade jag precis flyttat hemifrån också. Eller liksom flyttat till en ny stad så här, och var liksom ute och festade ganska mycket. Och minns att mamma ringde då så här sent på kvällen för jag skulle liksom gå till någon fest då, och så hade hon ett allvarligt snack om att så här, du får inte gå själv nu för att nu är det clowner ute.
2: Men
4: så
2: gud,
4: det var ändå, ja.
2: What?
4: Men jag hade typ glömt det. Det var nu när katten i hatten blev en grej som jag så här kom att tänka på det igen typ.
2: Mm. Jag tror ett problem med katten i hatten grejen också kan vara att typ vuxenvärlden förstorar något som barnen bara tycker är roligt att leka med. Mm. Alltså självklart är det, om man hotar på riktigt en skola så är ju det brottsligt. Mm. Men samtidigt känns det som, samma grej med Slenderman som var populärt när jag var liten, var det var ju roligt att bli skrämd.
4: Ja.
2: Det var det som var kul. Man visste ju på ett sätt att nej, men det här är inte på riktigt, han finns inte på riktigt.
4: Mm.
2: Men
3: ja, man undrar lite hur många barn som liksom genuint blir rädda av katten i hatten. För det känns som att de flesta nog fattar att det är ett skämt.
2: Mm.
3: Eller jag. Så när vuxna blir väldigt så, nej men det här måste vi ta tag i. Då blir det en grej i sig.
2: Ja precis, det blir på riktigt på något sätt.
3: Ja, exakt.
5: Ja precis, då blir det på riktigt. Ja, när de vuxna bara blir lika rädda liksom. Ja. Eller mer rädda.
4: Mm.
5: Alltså jag har nog blivit rädd. Alltså jag är väldigt så, skräckfilm och sånt funkar inte för mig.
4: Nej, du gillar inte att
5: prata
4: med
5: mig. Nej, så jag, om jag hade varit barn hade jag blivit alltså, skiträdd. Ja.
4: Ja.
2: Nej, skräckfilmer tycker jag heller inte om.
5: Nej.
2: Jag har aldrig gillat något sånt.
5: Det är inte bra.
3: Men jag gillar ändå skräckfilm. Jag tycker jag gillar det innan och efter. När man väl sitter där.
4: Men alltså, inte under
5: stunden. Och det är tvärtom för mig. Jag kan tycka det är lite kul under tiden, men innan och efter mår jag skit.
4: Okay.
5: Eller efter innan. Men efter.
4: Men jag vet inte, jag älskade verkligen skräckfilmer för. Alltså så, jag tyckte att det var typ min favoritgenre.
2: Mm.
4: Men nu när jag har blivit äldre så typ fixar jag inte att kolla på det längre. Jag vet inte
2: Nej.
4: Vad det är. Jag blir så illa berörd.
5: Typ. Ja, drömmade mig flera dagar efteråt. Och bara,
2: brukar det vara sådana psykologiska eller mer jump scares?
4: Mer psykologiska skulle jag nog säga.
2: Mm.
4: Eller de är ju jobbigare i alla fall. Men det var också de jag tyckte mer om förr. Nu har jag blivit lite känslig.
2: Ja.
4: Känslig tjej.
2: Tjej. Jag minns att vi såg en skräckfilm på skolan någon gång där det handlade om någon man som levde i väggarna av någon familjs hus och sen så sakta men säkert mördade allihopa.
4: Men hallå, har inte det varit en grej?
2: Alltså, jo, det känns
5: bra.
4: Nej, alltså inte att den mördade ju inte en familj, men att det var så här, det blev en nyhet, det kanske också bara är en creepypasta inser jag nu, men att det var någon som levde i typ antingen på vinden eller i väggarna i någons hus. Och så hade de liksom övervakningskameror och så såg man hur den smög
5: ut. Ja, men är det den koreans? Eller vad heter den filmen?
3: Jag vet sydkoreanska filmen. Ja. Där de lever i källaren typ.
5: Ja, precis.
4: Jaha, jag trodde det var en riktig grej.
3: Ja, men det är kanske eller, två olika saker.
5: Jag vet inte om
2: det var någon amerikansk film som jag såg. Och jag för mig om att det som du säger att det har varit på riktigt för att typ väggarna i amerikanska hus är typ ihåliga. Så man kan faktiskt komma in i dem.
5: Toppen!
4: Vad isolerat och skönt.
3: Nu kommer jag börja tänka, för jag var i mitt badrum så hör jag ljud. Alltså det låter att någon är i mina väggar.
5: What?
4: Va?
3: Ja, nej,
5: vad är det för ljud typ?
3: Det låter som att någon står på andra sidan och målar. Så här, liksom,
4: nej,
5: men gud.
3: Skrapar, så, men det är som ute i trapphuset.
5: Ja, du har liksom ingen, okej, okay, what?
3: Nej, och, det är ingen. Och så stod jag där och jag var så här, vad gör jag nu? Alltså om det är någon som är här, vad... Och så nej, och då så sent på kvällen så går lägga mig.
4: Ja. Så, nej, är det samma tid varje kväll?
3: Nej, eller jag hittills bara hört på kvällarna.
4: Mm.
5: Oh. Ja, jag har en kompis som bor i Varberg eller flyttat dit nu och när man går till hennes badrum på kvällen och natten då liksom låter det som att en kvinna typ sjunger lite så här. Det är så jävla läskigt. Nej. Det är väl typ vinden eller någonting, men det låter exakt vinden. Som en kvinna som sjunger varje gång.
4: På tal om kvinna som sjunger. Har ni haft sömnparalys någon gång?
5: Nej, jag tror inte det, men jag, det verkar så äckligt. Ja. Har du haft det?
4: Jag har haft det en gång. Och det var så läskigt för att då liksom vaknade jag så här fast jag kunde inte röra mig.
5: Mm.
4: Och som tur var så låg jag liksom med ansiktet in mot väggen så att jag såg liksom inte ut mot rummet. Men jag liksom, du vet, visste att så här, det är något läskigt som händer nu. Och så liksom låg jag så här och så hörde jag så här jättetydligt hur en kvinna sjöng i mitt öra. Alltså en sån här, alltså verkligen skräckvaggvisa typ.
5: Men gud.
4: Och så försökte jag skrika men det bara, det kom ingenting.
5: Nej, för du kunde röra dig alls.
4: Nej, inte alls.
5: Just det.
4: Fittläskigt.
5: Fy fan.
3: Herregud.
5: Mm.

0: En fot i politiken, en fot i graven är podden där vi statsvetarstudenterna diskuterar vad som händer i politiken och om nyhetsläget runt om i världen. Ni kan höra oss där poddar finns, vi släpper avsnitt varje tisdag. Och om ni vill vara uppdaterade om vad som händer runt om i världen så ska ni in och lyssna på oss.
1: Det där var rekordåren med Gamlestan. Du har lyssnat på K103s första sändningen av K103s live-dag. Mm. Vad har vi snackat om?
2: Ja, men vi har ju ändå börjat med skärmtid. Alltså det känns som dagens tema har varit, vad sa vi förut? Hatkärlek.
1: Ja.
2: Och saker du ändå gillar men du ändå vet att du mår skit av. Det är ju liksom, ja, lite så skräck och mobiltelefonen typ, tycker jag.
1: Ja.
2: Alltså, ja. Och det var ju efter att jag börjat läsa en bok som heter Distraherad, hjärnan, skärmen och krafterna bakom, som jag kände bara var, det var en ögonöppnare liksom. Och så fick jag ju inspiration och kände bara wow, Johanna, du hade gjort en sjukt bra digital detox. Ja. Så det var inspirerande.
3: Ja, kanske alla inspirerade. Nu kommer alla avinstallera alla sociala medier.
1: Eller börja med fiskespön. Som du har sett folk gå runt med.
2: Ja, det kanske är där man hamnar sen.
1: Mm, jag vet.
2: Ja, precis.
1: Hade ni kunnat börja fiska?
3: Nej.
2: Det känns inte som min go-to.
3: Nej.
2: Men typ, jag har redan börjat läsa mer ljudböcker typ. Oh, vilket jag aldrig gör annars.
1: Det är mys.
2: Det är faktiskt mysigt.
1: Mm. Mm.
3: Jag tycker det är jättesvårt att fokusera på dem. Alltså jag vandrar iväg i tankarna. När jag ljudböcker.
2: Jag är så med vanliga böcker.
1: Okay.
2: Då läser jag samma stycke om och om igen. Typ. Men ljudböcker funkar på något sätt.
3: Jag tycker om ljudböcker om man har någonting att göra samtidigt. Man är ute på en promenad, eller något sådär.
2: Mm. Exakt.
3: Man kan inte bara sitta still och lyssna.
2: Nej, då får det vara en jävligt bra bok. Då kan jag ändå sitta faktiskt. Då känns det lite som en tv-show typ. Mm. Ja. Nej, så det är lite inspo. Vad har vi pratat mer om?
1: Vi pratar Katten i hatten.
3: Ja.
1: Creepypastas.
2: Mm. Mm.
1: Vi har haft Hanna och Alice här från Fiktion och fest.
2: Just det. Ja.
1: En bokklubb på, eller är det Göteborgs universitet?
3: Ja.
1: Ja, kan man säga.
3: Ja, precis.
2: Just det, som alla fick vara med på.
3: Ja, det lät jätteintressant.
2: Ja, det gjorde du faktiskt.
3: Jag är lite sugen på att komma.
1: Det lät svinmysigt med mordmysterie i den lokalen.
2: När var nästa sån datum?
3: Det är mordmysteriet på torsdag, vill jag säga.
1: Mm.
2: Kanske måste gå.
3: Och som jag håller koll då klockan 15 på deras Instagram för att veta vem den hemliga
2: författaren är. Just det, så var det.
1: Mm.
2: Och vad var Instagram-namnet, minns du det?
3: Det vill jag säga Fiktion och fest.
2: Fiktion och fest, som ett rimligt.
3: Ja. Ah.
1: Mm.
2: Nice.
1: Nice.
2: Men bra.
1: Mm.
2: Mm.
1: Något mer? Jag är så himla snusugen nu så att jag bara...
2: Törstig.
1: Ja, törstig efter snus.
2: Ja. Ja.
1: Mm.
2: Nice. Vi tackar väl för idag.
1: Tackar väl för oss.
2: Och vad heter vi då?
1: Vi heter K103.
2: Ja. Och du heter Felicia.
1: Jag heter Felicia.
3: Jag heter Johanna.
2: Och jag heter Madde.
3: Och jag heter Elsa.
2: Ja.
1: Och tack till er som har lyssnat. Vi ska lämna över nu till, och vi ska sända K103s bidrag till World College Radio Day. Och det blir nyheter.
2: Mm.
1: Och det blir musik. Det blir Earth Evil, Lexan War, med One Day.
2: Toppen.
1: Tack så mycket.
3: Ja, tack för oss.
2: Ha det gott.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
2: Nya år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
3: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt. Det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Åmossa, samhällspolitikchef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Du lyssnar på K103.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
2: Nya år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
3: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt. Det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Åmossa, samhällspolitikschef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Du lyssnar på K103.

0: Klockan är 18.04, det är K103 live-dag och du lyssnar på DDR direkt. Det där DDR, det är vad det är och det var vad det var.
1: Ja, hey, det Jacqueline. Var vad det var! Precis. Ja, ich heiße Jacqueline.
0: Und mein Name ist Hedda.
1: Chacker alltså. Och hur börjar vi med den här idén då? Varför snackar vi om DDR egentligen alltså? Vad är det för muppar här som står och snackar om DDR?
0: Jo du, vi har varsin äggkopp framför oss. Och det är just de här som har lett till den här idén. Det är äggkoppar från DDR som vi kom på idén om att prata en timme om DDR här med er.
1: Ja, det var så. Vi tog en liten shot ur den här koppen och sen så kom vi på, vad ska vi prata om? Jo, det är så här såklart. Ja, men det är alltså det vi ska göra den här timmen med er på K103. Vi ska alltså prata om Deutsche Demokratische Republik. Men nu ska vi... Take Me Back av Sunna.

0: Nå hej, Hoja här.
1: Hallå, hallå. Ryktena går att ni lyssnar på studentradion.
0: K103.
2: Vad sa göteborgaren när du lärde honom vad Östtyskland var?
3: Ja, så det är det det är.
4: Välkomna tillbaka. Östtyskland alltså. Efter andra världskriget, det här kan ju, Tyskland delas upp. Och den sovjetiska ockupationszonen, det är det som blir Östtyskland. DDR, en kommunistisk diktatur. Och Östtyskland utmärkte sig lite genom att den hade sån total kontroll över sina medborgare, eller i alla fall försökte ha. Och Stasi, den hemliga polisen, den hade liksom, Stasi hade typ koll på varje invånares liv, alla aspekter. Och de hade typ 90 000 anställda. Vilket är helt sjukt mycket. Och på det 189 000 informella medarbetare. Och informella medarbetare, det var helt enkelt vanliga östtyskar som man utpressade eller gav förmåner för att de skulle lämna uppgifter om vänner, arbetskamrater, familjemedlemmar och så till Stasi. Så det betyder att ingenstans var det säkert att vara kritisk mot SED, alltså det kommunistpartiet i Östtyskland, eller liksom Östtyskland generellt. Så tänkte jag att du och jag bodde i Östtyskland, Jacqueline.
5: Mm.
4: Och jag vet inte om jag skulle våga snacka så här kritiskt med dig om DDR.
5: Litar du inte på mig?
4: Trots nära vänner. Jag kan ju liksom inte vara säker.
5: Du tror att jag...
4: Du är en informell medarbetare.
5: Vad för förmån tror du att jag skulle fått för att de skulle kunna pressa ut mig liksom, så att jag skulle kunna ta info? Okay.
4: Eller en brödrost typ.
5: Alltså så här, inte äggkoppar, inget brödrost, men en mikro. För jag har ju insett mikrons potential. Så att hade de gett mig en mikro, kanske.
4: Så helt enkelt, om vi skulle varit i Östtyskland så skulle jag inte vågat prata så här. Och så kan vi tänka bort att det är direkt sänd radio, för det skulle vara riktigt obetänksamt att bara snacka ut detta i direkt sänd radio. Men ja, så var det i alla fall.
5: Jo, men verkligen. Men också brödrostar var ju en av de produkterna som det var verkligen brist på i Östtyskland och som var väldigt eftertraktat. Så att kanske att du hade kunnat muta mig där med en brödrost.
4: Alltså, ja, man vill om jag var Stasi ha... då helt enkelt.
5: Ja, om du var Stasi.
4: Ja, men DDRs kontroll över sina medborgare, det slutade ju såklart inte vid Stasis övervakning.
5: Mm.
4: Det var ju såklart censur och kontroll av medier som i alla diktaturer var en liksom, viktigt verktyg för staten. Officiellt så skulle ju medierna vara fria, men ja, vi alla vet att så var det inte. Och innehåll som anses vara statsfientligt eller stå i strid med socialismens ideal, det var förbjudet såklart. Och i och med att staten kontrollerade medierna så kontrollerade de ju också narrativet. Och ja, medier som var kritiskt till styret fanns helt enkelt inte i Östtyskland. Men med lite målmedvetenhet kunde man dock ratta in Radio Free Europe, som nu ni har rattat in K103. Och detta var en radiokanal som CIA, alltså det amerikanska CIA, låg bakom. Och riktade in sig på då Sovjet och dess satellitstater som en liksom del av krigsföringen i kalla kriget. Eller krigsföring och krigsföring, det var ju ja, kalla kriget, krig och krig. Men ni fattar vad jag menar. Och där kunde man lyssna på nyheter från västvärlden, så liksom objektiva västnyheter. Men i själva verket så kan man ju också kalla detta propaganda, bara från ett annat amerikanskt håll helt enkelt.
5: Men det var ju ett sätt för många östtyskar att ändå få del av kanske lite mer friare information än vad man annars hade kunnat få. Så det var ju ett sätt liksom för östtyskar att ja, men kunna... I lite kryphål med andra
4: saker. Ja, men precis. Och också att man får, även om det är svårt att få med det helt objektivt, men alltså två olika, väldigt skilda rapporteringar ger du dig ändå någon slags mer objektivitet själv. Och DDR-propagandan då, den hörde ju inte bara hemma i Östtyskland. DDR som liksom, det skulle ju vara kommunistens skyltfönster mot väst. Det som väst skulle se oss, de skulle, alltså vi i väst eller vi och vi skulle se DDR och se att shit, det här var ett bra land, så ska vi vara. Kommunismen alltså, riktigt bra.
5: Det var väl så att det ändå var lite bättre ställt i just kanske Östtyskland än andra sovjetiska länder, för det var ju deras skyltfönster. Var det inte någonting om en damtidning?
4: Jo, men precis, där är du inne på någonting, Jacqueline. Jag har tagit med mig ett exempel från just DDRs propaganda i Sverige. Och här, mellan åren 1956 till 1990, året då DDR försvann, så gavs nämligen tidningen DDR-revyn ut. Och jo, vad var det här för tidning då? Var det rena propagandan, DDR är så himla bäst, stod det på varje sida? Nej, inte riktigt. Det var väl det som var tanken att man skulle känna. Men det var allt från mode, tips och tricks och husmorsknep, lite damtidningsaktigt. Men själva tanken var att den skulle visa att DDR, det låg i framkant. Det var helt enkelt bäst. Och det var det man ville nå. Det var det man ville visa med allting. All propaganda i DDR. Sen är frågan om man lyckades då. Det verkar inte vara den allmänna meningen. Speciellt inte i västvärlden.
5: Nej, jag har för mig att de tryckte upp en oerhört många exemplar av den här tidningen. Men att det inte var jättemånga kanske som faktiskt köptes eller lästes. Men det var väl ändå deras försök att nå ut till väst och se vad bra vi var.
4: Ja, men precis. Och ja, liksom DDRs försök att kontrollera sina medborgare var verkligen oerhörda. Som jag pratade om innan, att Stasi, de hade så många fler anställda än till exempel Gestapo hade. Och liksom på 60 östtyska invånare så gick det ungefär en Stasi-agent. Antingen liksom officiellt anställd eller då en informell medarbetare. Så bokstavligt talat, Stasi fanns i varje hörn.
5: Ja, hör vi någon liten Stasi här? Det är något i bakgrunden där. Nej, men det här med den här Radio Free Europe. Är det någon kanal som fortfarande finns kvar att lyssna på, eller?
4: Ja du, det var det. Tills ganska nyligen, då gissa vem? Jo, Trump stängde ner den. Så det är väl en ganska klassisk grej för honom att göra, att liksom stänga ner eller avsluta finansiering till olika mediekanaler, och det gjorde han ju då även till Radio Free Europe.
5: Det är ju tråkigt, att kan det vara så att jag tror inte att USA börjar gå mot det mer sovjetiska kommunistiska hållet, men att de börjar bli mer stängda, och att Radio Free Europe ändå fortfarande är en litet sån kryphål för folk att få lite mer fri information.
4: Ja du, jag vet inte riktigt.
5: Varför tror du att den stängt ner?
4: Det var att Trump-administrationen, eller vad man ska kalla, drog in stöd. Vilket de har gjort i många mediekanaler. Alltså, de fick inte pengar längre och var tvungna att lägga ner, har jag för mig. Så det var inte en direkt attack mot just den radiokanalen. Men det var ändå liksom det som hände. Så helt enkelt, det var mycket kontroll i DDR. Både försök och liksom, du var kontrollerad som medborgare. Och det här berättade vår gamla gymnasielärare, speciellt för Jacqueline, om kontrollen i DDR och allt däremellan, vad som det innebar. Och honom så ska ni faktiskt få höra mer om strax. Ja. Men först så är det dags för Rooms in Motion med Bunker 2.

0: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
1: Jag heter Lukas Hill, jag är gymnasielärare och åker varje år på fantastiska resor till Berlin och drömmer mig nostalgiskt tillbaka till den gamla DDR-tiden. Jag höll på att säga gamla goda tiden, men det var nog kanske mest en gammal ond tid.
2: Vad är det du brukar berätta om på de här resorna för någonting?
1: Ja, men när man kommer till Berlin då slås man ju framförallt av att det här är ju en ganska så ruffig stad. Det här är ju inte en, det är ju inte som att komma till ett vackert romantiskt Paris precis, utan här handlar det ju om betong och man får känslan av ganska mycket hårdhet och stora breda boulevarder och man får intryck av en auktoritär miljö som kanske är ganska deppig. Och när man är på plats i Berlin med studiegrupper exempelvis, då handlar det ju ofta om att försöka få till en förståelse för hur var det att leva i den här miljön på den tiden. Man kan prata om exkursionspedagogik exempelvis. Och det här är ju känslan av någonting, det är ju ingenting som man kan läsa om i en bok, utan det måste man ju vara på plats och uppleva den här betongen exempelvis.
2: Kan du berätta lite mer om vardagen som östtysk?
1: Ja, nu har jag ju själv aldrig levt som östtysk och jag var inte så gammal 1989 när den här staten försvann. Men jag säger, visst, den här kontrollapparaten, den existerade ju naturligtvis i bakgrunden för de allra flesta människor. Men samtidigt pågick ju livet som vanligt. Man gick till jobbet, man kom hem till sin trerumslägenhet. Man åt kanske inte jätteroligt. Östtyskland var ju känt för att ha exempelvis en kronisk bananbrist exempelvis. Även om det här om att man aldrig hade sett en banan eller så, det var kanske inte sant. Men man hade ju en konstant brist på konsumtionsvaror, även på matområdet. Man svalt naturligtvis inte, men det kanske inte var sådär jätteroligt det som stod på middagsbordet alltid. Kaffe var ju lite av en bristvara och kvaliteten kanske inte heller alltid var den bästa. Nej, men det finns en gammal myt om att när Väst- och Östtyskland återförenades och östtyskarna kom in i västtyska mataffärer så fick man syn på bananer och så visste man inte vad detta var för man hade aldrig sett en banan. Det var naturligtvis intressant, men däremot så hade man en det var väldigt svårt och exklusivt att få tag på bananer, det var det. Muren som delade Berlin mellan 61 och 89. Det finns ju inte så långa sträckningar kvar av den idag, men det finns ett väldigt fint museum och en välbevarad del av muren kvar vid Bernauerstrasse, ligger ganska centralt i Berlin idag. Museet är jättefint. Där får man se bland annat de här olika typer av spikmattor och annat man använder för att hindra folk att passera den här zonen mellan det vi känner som muren och den bakre muren, den så kallade Hintermauer. En liten kuriositet är kanske att det frodades kaniner i det här murområdet. Mellan de här två murarna så levde det väldigt lyckliga och väldigt många kaniner som där inte hade några naturliga fiender. De hade dock rätt lätt för att rymma, för de gjorde ganska effektivt vad många östtyskar försökte sig på, nämligen gräva tunnlar. Så väldigt många kaniner tenderade att gräva tunnlar under muren. Och det har väl skämtats om att de här kaninerna försökte underminera muren och riva den och sådär. Men de hade nog kanske ingen tanke på det. De var nog mest glada av att ingen jagade dem i det här området. Men det finns idag ett väldigt fint minnesmärke över de här kaninerna. På svenska så heter det märket Kaninfälten. Jag blev lite osäker på hur man säger det på tyska. Det är någon kanin någonting. Men det består av 120, tror jag det är, silhuetter av kanin.

0: in upp mot 200 000 liter bröstmjölk på ett år. Vilket kanske var en del i det här sociala programmet man ändå hade. Och säger väl en del om att man hade brist på olika saker, till exempelvis bröstmjölksersättning och sånt. Men det är väl en liten lustig detalj kanske.
1: Fanns det några aspekter där östtyskarna ändå hade det bättre ställt än västtyskarna?
0: Ja, men när det kommer till välfärdsstaten så var ju den betydligt mer utvecklad än i Västtyskland. Även på jämställdhetsområdet så var man betydligt mer välutvecklade än det mer konservativa Västtyskland. Så det är väl framförallt de två områdena skulle jag säga. Sen säger ju en del i alla fall att det här avspeglade sig lite i den FKK-kultur som utvecklade sig i Östtyskland. Och det är helt enkelt Freikroppen-kulturen, alltså en typ av nudismkultur som var väldigt populär i Östtyskland. Det verkade som att det var det stora folknöjet att springa runt naken på runt olika sjöar och sådär. Och det ska man ha uppskattat väldigt mycket. Och det här var ju lite kanske till förfäran för de mer konservativa västtyskarna. Man kan tänka sig någon sån här kristdemokratisk dam i Bonn exempelvis. Lite konservativ och kristdemokrat och sådär. Och livrädd för kommunister och så. Funderar man på vad är ännu värre än kommunister? Ja, det kanske är en hel hoper med också nakna kommunister och så. Sen, men efter sammanslagningen så spred ju sig det här lite in i Västtyskland också, så FKK förekommer ju numera lite överallt i Tyskland.
2: Vad sa göteborgaren när du lärde honom vad Östtyskland var? Ja, så det är det det är!
1: Ja, så det är det det är! Du lyssnar på det är direkt och det här är...
3: K103 och det är live dag.
1: Ja, tänkte jag säga.
3: Ja, det är direkt, men det är också K103 live dag. Klockan är 18:29 och vi pratar på.
1: Ja, precis. Och ni hörde ju just nu precis Lukas Gill då, vår gamla gymnasielärare, för vi tänkte vi vill ha någon gäst, och så gick jag och knappade på datorn och så någon DDR-expert GU, och så tänkte vi, fan vad tråkigt det här blir, ja, om det ens existerar en sån person.
3: Och trist med experter. Tyvärr, all kärlek till alla experter där ute, men ni kan vara lite torra.
1: Ja, och sen kom vi på den perfekta idén. Lukas Gill, vår gamla gymnasielärare, han var ju då vår reseguide när vi körde en liten Berlinresa där i slutet på innan studenten. Men jag var ju då där och intervjuade honom. Det var en mycket intressant intervju, eller vad säger du här då?
3: Jo, absolut. Det var ju bara det att jag inte var där. Jag typ jobbade eller någonting. Jag kommer inte ens ihåg. Så ointressant hade jag det när... Du hade den här otroligt intressanta intervjun om bröstmjölk, kaniner och bananer.
1: Men det är ju intressant, vad säger du? Också
3: ja,
1: det här.
3: Men jag säger att det är intressant. Jag säger att mitt liv var ointressant när du hade det här intressanta.
1: Ja, men vem, om man vill ha någon och man får svar om bröstmjölk, bananer och kaniner, ja, då ska du intervjua ut Lukas Gill. Men Freikroppenkultur, det heter ju faktiskt... Freikroppenkultur gick han och sa. Jag hade ingen aning om att det liksom hade sitt ursprung ur DDR och Östtyskland.
3: Nej, men det är det man ser om man är i Tyskland och är på stranden eller någonting, så kommer man ju till nudistzoner var och varannat steg. Liksom. Nudistzon, nudistzon, nudistzon. Det får man passa sig för. Men det här ska inte bli någon nudistzon.
1: Nej.
3: Utan vi ska lyssna på Compulsive Words av Disa.

0: Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.
1: Ja, det här är DDR Direkt med mig, Jacqueline Sundbäck, och...
2: mig, Hedda Ros.
1: Ja, och nu tänkte jag prata lite om hur såg det ut i ett vanligt hushåll i DDR? Jo, men det var ofta en trerummare som man bodde i. Man bodde i såna här stora block liksom med hus. Och ofta var det lite orange och brunfärgade. Och så hade man ofta någon soffa, någon liten radio, ja.
2: Jag undrar, Jacqueline, var det så i sann kommunistisk anda att alla bodde likadant?
1: Det var ju lite så att alla bodde lite likadant. Jag har ju varit på det här, det finns ett museum faktiskt som väldigt fint porträtterar. Man kan gå in i museet och så kan man se olika hushåll och hem som verkligen, för det är verkligen en standard som alla såg väldigt lika varandra ut. Men det jag tänkte gå in lite mer på nu är... ja, men vad var det för produkter och grejer folk hade liksom? För det var ju nämligen så här att Sovjet plundrade Östtyskland efter kriget. Ja, men som en form av krigsskadestånd. Och i och med detta så rådde det en enorm metallbrist. Vad är lösningen om man har metallbrist? Vad finns det för andra alternativ?
2: Jo.
1: Plast. Plastik. Es ist plastik. Så plast då sågs som framtiden. Lite annorlunda förhållningssätt än vad vi har just nu, kanske man kan säga. Hur dagens samhälle ser just nu på plast. Så det fanns ju då många produkter som... ja, men allting ersattes liksom av plast. Och... till exempel så i badrummen när jag var i det här museet så kunde man se att liksom deras ledningar som ledningar och sådana man när man vattenkranar och allting var gjort av plast istället för metall. Och en speciell produkt som var väldigt plastig var då Trabanten som vi nog alla känner till.
2: Nej, det var... jag känner inte till denna Trabant.
1: Men vad då ska vi lösa detta. Så Trabant var då den bilen man hade som producerades under DDR. Och den här bilen, ja, karossen var då gjord av plast.
2: Plast.
1: Ja,
2: det är det sjukaste.
1: Kunde du
2: alltså rör i plast, bilar i plast.
1: Ja.
2: Sann DDR-anda antar jag, men vad
1: fan. Ja, precis. Och det var då ett fiberförstärkt plastmaterial. Men så hållbart, jag vet inte. Det var alltså en fyrkantig liten bil med 26 hästkrafter. Den brukade kallas för Trabi. Eller också Rennpappe. Och varför tror du den kallas Rennpappe?
2: Rennpappe, alltså min tyska har ju börjat brista lite sen jag gick ut gymnasiet. Men rennen är ju springa, pappe... ingen aning.
1: Papper. Aber wir sind sicher, dein Deutsch ist sehr gut, weißt du. Ja, men det var alltså att det var ett lätt material som då påminner om papp. Så, ja, lite åt det hållet kanske. Och totalt så produceras det över 3 miljoner trabanter. Men det var absolut inte nog, för det var en riktig underkonsumtion. Eftersom det var en marknadsekonomi så var det en väldigt, väldigt lång väntetid efter dessa bilar.
2: Vänta, så det var, producerades det för många bilar eftersom att folk inte ville ha dem? Och så, ja.
1: Nej, det var för få helt enkelt. Jag vet inte om jag kanske drog i lite där med 3 miljoner. Väldigt lång väntetid, 10-15 år för att få en Trabant. Ja.
2: Men det är ju värt väntan antar jag. 10-15 år. Jag menar, då har jag förhoppningsvis är jag put together, har ett liv och en Trabant.
1: Men precis, målet. En liten sån liten plastbil. Såklart man vill ha det. Men något annan plastprodukt vi har just nu här framför oss. Vill du säga vad det är, Hedda?
2: Jo, jag har en röd, glittrig kopp där ett ägg passar perfekt. Det ser ut som en höna med en liten tallrik under. Och det var just de här som gjorde också så att vi började prata om DDR nu på den här timmen. Att Jacqueline har DDR-äggkoppar hemma i sitt hus.
1: Men precis, jag kom över de här på någon liten gratisbutik här i Göteborg. Det var ju jätteperfekt. Men de har alltså, man ville då alltså göra saker av plast. Men också funktionella och snygga. Och de här äggkopparna då, Sonja Eibacher, plastik är sojknisse. Riktiga påfund. De har till och med en liten tallrik under här som sitter fast, som gör så att om du spiller eller tappar dina små äggskal så samlas de väldigt fint här under.
2: Eller så det rinner lite ägggula.
1: Precis. Men nu, nog om dessa DDR-koppar, jag kan snacka om de här hur länge som helst, som ni kanske har märkt. Men nu vidare till en låt. Och det blir då Backseat av The Kind.

0: Vill du att vi spelar din musik? Maila musik@k103.se.
1: Klockan är 18.42, det är K103 live-dag och du lyssnar på DDR direkt. Det där DDR, det är vad det är och det var vad det var.
2: Det var vad det var.
1: Och att ta sig över Berlinmuren, eller den antifascistiska skyddsvallen, som de sa i Östtyskland, det var ingen lätt sak. Och många strök med på kuppen eller blev gripna. Och Jacqueline, du och jag ska berätta lite mer.
2: Ja, men precis. Det var ju cirka 2,7 miljoner människor som flydde då innan muren. Och på grund av detta då så byggdes ju muren. Så att det skulle vara svårare för folk att fly. Under de 28 åren som Berlinmuren stod så var det uppskattningsvis 100 000 flyktförsök. Och då var det 126 ungefär till 200 personer som inte klarade sig. Men då drygt 5 000 personer som klarade sig över. Och det är just dessa vi ska prata om nu.
1: Precis.
2: Det var ju folk som de flydde på väldigt kreativa sätt. Så här, via zipline, någon klämde in någon unge i en matkasse, bilar, luftballong. Och du har ju, Hedda, två olika fall du ska prata om.
1: Precis. Som vi sa innan så var det typ 100 000 flyktförsök. Och 136-200 klarade sig inte och drygt 5000 klarade sig. Resten blev ju då arresterade eller någonting. Så alla dog ju inte som misslyckades. Och tur är väl det, trots att folk dog och det var jättehemskt. Men de två flyktförsöken, eller lyckade försöken, som jag har kikat lite mer på. Ett av dem är en tunnel. Och det är ju det mest banala kanske, att man tänker att det ska inte gå för att det är så simpelt, eller vad man ska säga. Så likt kaninerna, även om det antagligen inte var inspirerat av det, så säger vi att det är det, för det blir ganska trevligt.
2: Så Lukas Gille pratade om då.
1: Ja, precis. Kaninerna. Men muren uppfördes ju 1961 och ganska tidigt under murens levnadstid, eller vad man ska säga. 1964 så flydde 57 stycken östtyskar över till Västberlin genom en tunnel. Och den här tunneln, den gick från källaren i ett bageri på den västtyska sidan till ett rivningshus på den östtyska. Och trots att det här bageriet låg i väst så var man inte helt säker när man byggde tunneln, för att det låg i klar sikt från ett östtyskt vakttorn. Så de behövde trots allt vara försiktiga, smyga, kunde inte liksom visa några spår av det här. Men ändå grävde man 24 timmar om dygnet tills den var klar. Men folk flydde, 57 blev det totalt, från rivningshuset i öst till bageriet i väst. Men de här flyktförsöken och flyktakterna, eller vad man ska säga, tog slut när östtyska gränspoliser gick in lite undercover och röjde dem. Så där tog de slut. Sen så har jag kollat på ett annat flyktförsök. Eller flyktlyckat försök. Och det var tre bröder. De hette Ingo, Holger och Egbert.
2: Egbert, yes.
1: Och de hade högt uppsatta föräldrar i SED, alltså det kommunistiska partiet i Östtyskland. Och de här tre bröderna flydde då allihopa till Västberlin. Och Ingo då, han började 1975. Så då klippte han ett hål i stängslet, tog sig igenom 500 meter minfält, paddlade lite över en flod, och sen så på en luftmadrass, ska då nämnas. Det var en paddling på luftmadrass, 200 meter ungefär. Så han kom över till Västberlin, och då så ville han ju hjälpa sin bror över, såklart, Holger. Så 1983 så lyckades Holger och Ingo tillsammans koppla samman en vajer som sträckte sig från öst till väst, där Holger lyckades åka zipline över muren till väst då, helt enkelt. Och efter de här två flyktförsöken, den tredje brodern, Egbert, det låg lite risigt till för honom, helt enkelt. Vad ska man säga? Du har två bröder, de båda har flytt. med hjälp av varandra. Vem står näst på tur? Undra vem. Så liksom, de behövde göra något spektakulärt. Helt enkelt, de löste ett helikopterflygplanshybrid och bara flög dit, hämtade honom och tog med honom tillbaka till Västberlin. Så då hade de till slut alla tre bröder återförenas.
2: Men gud, vad fint. Men också, jag känner den här kreativiteten de har för att alla ska ta sig över. Jag tycker det är så himla fascinerande. Liksom att man går, man tänker, en zipline, okej. Och sen så går man på en flytmadrass och
1: verkligen, ja, men precis.
2: Kämpat.
1: Också, det känns som liksom historier som inte har hänt på riktigt. Det känns som någonting i så en barnbok eller typ så en lite för mörk Bamse-serie. Där de liksom hittar på något otroligt, eller som i vad heter det, Jönssonligan, där de är så, du behöver en luftmadrass och en sax.
2: Spraygrädde.
1: Ja, nej, precis.
2: Men jag skulle verkligen rekommendera, om du åker till Berlin, så finns det ett museum som just går igenom olika flyktförsök, och så finns det olika grejer utställda som man vissa då använde. Jag tror det är Checkpoint Charlie-museet. Ska vi ta en låt på det, eller vad? Det blir I Don't Know Why I Said That, Me as a Girl.

0: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
1: eller inte rekommenderar
0: filmer och album.
1: Nytt avsnitt varje måndag.
2: Vad sa göteborgaren när du lärde honom vad Östtyskland var? Ja, så det är DDR!
3: Du lyssnar på DDR Direkt som direkt nu börjar dra sig mot sitt slut. Ja. Men du Hedda, jag hörde någon liten viskning här om någon monsterkanin. Vad är det för någonting?
4: Ja, den finns nog inte på riktigt, men min plan om jag skulle rymma från DDR, vi pratade om alla liksom kreativa flyktförsök och att om jag ska vara kreativ så de här kaninerna som bor mellan alltså i Hintermauer eller vad det hette
3: uh-huh.
4: mellan de två murarna, att jag ska smyga in någonting där som muterar dem, gör dem aggressiva, så antingen att de bara liksom går loss på hela liksom muren, eller att de typ så börjar bli lite aggressiva och ger vakterna rabies, och så är det bara fri övergång sen.
3: Så du tänker att antingen så använder du kaninerna för som slavar då för att gräva massa tunnlar så att du kan ta dig under muren, eller så använder du dem som någon slags anfallsdjur.
4: Ja, precis.
3: När Hedda blir kreativ, ja, då blir det kreativt.
4: Men sen följer muren, alltså, så jag behöver inte göra så. Och jag bor inte i Östtyskland heller, så det fanns aldrig ett scenario där jag skulle behöva göra den här monstermutationen. Men ja, muren föll, det var mycket demonstrationer innan just muren föll. Det var inte riktigt någon som hade förutsett att den skulle falla. Men SED behövde gå folket till mötes på något sätt för att folk var upprörda. Och sen den här presstalespersonen som skulle informera om att de skulle öppna en gränsövergång en liten stund längre fram i tiden, råkade då säga att jo men vi öppnar alla gränsövergångar nu. För han visste inte bättre. Och sen så var muren i princip borta.
3: Ja, så lite kort då om vart vår avsnitt har handlat om. Monsterkaniner, bananer och bröstmjölk. Men nu har vi ju Oskar med oss här i studien som ska sända nästa timma. Vad är det du ska prata om?
5: Jo men tack. Vår timma, jag och Hugo Hallberg, vi ska ha lite snäll tema på vår sändning. Men vad det innebär blir lite löst. Vi ska prata både Gandhi, spökforskning och kanske lite påve också. Och så blir det ju en fin intervju med arrangörerna bakom En kväll för Stadsmissionen. Så det har ni att se fram emot nästa timme.
3: Det låter ju jättefint, men alla de här sakerna då har gemensamt med att det är liksom, de är liksom snälla, eller hur har tankarna gått?
5: Ja, det är väl tanken. Hur kopplingen ser ut mellan allt det där, det återstår väl att se, men jag tänker att det känns väl ändå gott att avsluta den här fina live-dagen med lite snäll tema.
3: Jo men verkligen. Jag och Hedda har ju lite speciella sätt att komma fram till våra teman. Men hur kom ni fram till att ni skulle just sända om snälltemat?
5: Ja men det var väl lite att vi ville prata om påven och vi ville prata om Gandhi. Jag tror även idag, det vet Hugo bättre än vad jag gör, men jag tror att idag är den internationella icke-våldsdagen. Och där landade vi väl någonstans i vårt tema.
3: Och vad har inte påven och alla dessa gemensamt? Ja, de är snälla.
4: Ja, precis. Det är de. Det är slutet på vår timme, Jacqueline. Det har varit mycket DDR och det är jag glad för. Det där DDR, det är vad det är och det var vad det var.
3: Ja, det var vad det var och det var vad vårt avsnitt var. Och vi avslutar då med en liten låt. Det blir, I don't know...
4: Det blir Wild Country med The Mud och Tim Skelly.
6: 1, 2, 3, 4...

0: Hej och välkomna till K103 Göteborgs studentradio på denna live-dag fredag den 2 oktober. Vi som är med dig i studion den här kommande timmen är jag, Oscar Flores, och den eminente Hugo Hallberg. Hur är det med dig, Hugo?
1: Det är fint faktiskt. Jag gillar ju sommaren egentligen. Men, nu, det vi har haft varmt ett par dagar nu, men jag har ändå börjat acceptera att hösten ändå är på väg. Och acceptans är väl ändå en skön känsla, tror jag.
0: Ja, det är fint. Den här timmen har vi ju tema snäll. Har du gjort något snällt idag, Hugo?
1: Jag har inte det. Jag har bara suttit och pluggat hela dagen. Och inte, det har inte funnits så mycket tid för snällhet tyvärr. Jag ska försöka vara lite snäll på vägen hem kanske.
0: Ja, det låter väl fint. Den här timmen ska ni få höra om Gandhi, spökforskning, källsorterande påvar, och så ska vi höra en intervju med En kväll för Stadsmissionen. Det låter väl kul. Häng kvar. Nu blir det Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

0: Har du någon nyhet? Tipsa oss på info@k103.se.
1: Oskar, vi har ett födelsedagsbarn idag. Det är Mahatma Gandhi.
2: Jaha, ja, grattis.
1: Ja, stort grattis. På 157-årsdagen.
2: Oj, det är gammalt.
1: Han är lite skröplig, tror jag, om han hade levt. Födelsedagsbarn kanske är att ta i lite. Mm. Men sedan 2007 så är Gandhis födelsedag också synonymt med den internationella dagen för icke-våld.
2: Nämen, så det är idag alltså?
1: Det är idag.
2: Ja, vilken grej.
1: Ja, ja. Till skillnad från alla andra dagar då,
2: som är förvåld. Våldsdagen.
1: Eller? Exakt. Mm. Vad har du på Gandhi egentligen?
2: Du menar vad jag kan om Gandhi?
1: Ja.
2: Alltså väldigt grundläggande, ja, måste jag erkänna.
1: Ska dra en liten snabb bara sammanfattning av hans gärning?
2: Det får du väldigt gärna göra.
1: Han föddes i västra Indien, pluggade till advokat i London, jobbade i Sydafrika och kom tillbaka till Indien där han började protestera mot den engelska kolonialmakten. Okay. 1930 så gick Gandhi och hans anhängare typ 40 mil till havet där man började producera eget salt i protest mot att Storbritannien hade monopol på salttillverkning.
2: Okej, men redan där så måste man ju säga att det här är ju liksom en, jag vet inte, man har ju ganska stor konkurrens. Jag vet inte hur gammal han var här.
1: Nej, men han var väl i medelåldern.
2: Ja, ändå. Alltså hur mycket har man själv åstadkommit när man är i hans ålder?
1: Nej, men det är bra. Det är tufft att ta sig an hela England.
2: Ja, men det är det ju. Du sa att de protesterade mot skatter på salt, eller
1: ja,
2: vad var det?
1: Ja, precis.
2: Alltså det låter ju lite som att England hade kunnat undvika en del problem med sina kolonier om de bara var lite schysstare med skatterna. Ja, ja. Det låter lite som situationen i USA också.
1: Ja, Boston Tea Party tänker
2: jag
1: på.
2: Ja, exakt. Ja.
1: Verkligen. Hade England bara slutat ha monopol på matvaror så hade brittiska imperiet aldrig kollapsat. Ja, är det tesen?
2: Det var lite det jag tänkte.
1: Ja, ja. Gandhi, han är ju betydelsefull för Indien. Och hans betydelse känns att det går liksom inte att överdriva. Jag har varit i Indien ett par gånger. Och på något museum så hade de så Gandhi, alltså glasögonen som användes i filmen om Gandhi. Det var, som, det var huvudpunkten på hela museet.
2: Ja, just det, den filmen med han, minns jag inte vad han heter i huvudrollen. Men den är bra i alla fall.
1: Det är den säkert. Jag vet bara att David Attenboroughs bror har producerat.
2: Just det, det stämmer. Det är Richard Attenborough.
1: Just det.
2: Ben Kingsley heter han.
1: Ja, snyggt. Men man har alltså i Indien tre nationella högtidsdagar. Det är friheten från Storbritannien firas. Dagen då konstitutionen liksom accepterades, mm-hmm, och Gandhis födelsedag. Liksom de enda tre dagarna man firar i hela Indien.
2: Okay.
1: Det säger ändå någonting om hur viktig man ser på Gandhi liksom.
2: Ja, svårt att vara den enda som har något ont att säga om honom.
1: Ja, nej men verkligen. Man slår ju underläge så att säga. Man kan nämna här att man firar nyår på 10 olika dagar i Indien. Så det har kanske inte bara att göra med att man inte har så mycket annat att fira. Utan att man liksom, det är så pass otroligt stort att det är svårt för alla att fira samma grej sådär.
2: Nej men. Jag tänker att om man är ändå, vad är de, 1,2 miljarder?
1: Ja, men något sånt. Ja. Men nog det på människor, i alla fall.
2: Då är det ju svårt att få ihop alla. Alltså, du vet ju själv hur svårt det är att så här, få ihop sina 10 bästa kompisar för ett firande, typ.
1: Ja, verkligen.
2: Tänk dig då att göra det gånger, vad det nu blir.
1: Ja.
2: 10 miljoner? Ja. Nej, 100
1: och
2: miljoner.
1: Ska alla de bränna av nyårsraketer på samma gång? Det är en jävla smäll.
2: Det blir jobbigt.
1: Innan vi lämnar Indien så vill jag bara diskutera att Indien har otroligt många olika så nationalsaker.
2: Okay.
1: De älskar verkligen nationalsymboler. De har en nationalfågel, inte jättekonstigt kanske.
2: Nej.
1: De har också en nationalkalender, lite mer udda.
2: Okay. Vad innebär en nationalkalender?
1: Men det är deras officiella kalender liksom.
2: Men vadå? Förlåt, nu måste jag stoppa det här. Officiella kalender, är inte det bara den vanliga kalendern?
1: Nej, men kalendern. När man blev fri då från Storbritannien så ville man liksom man ville särskilja sig. Man ville ena alla som bor i Indien.
2: Okay.
1: Så att liksom man har samma sätt att se på tid till exempel. Och den här nationalkalendern då, den skiljer sig lite från den vi har. Det är nämligen 365 dagar utspridda på 12 månader.
2: Så länge är jag med. Ja. Eller, det låter exakt samma.
1: Ja, men det är förvillande likt faktiskt. Jag förstår det.
2: Vad är skillnaden?
1: Alltså, stora skillnaden är egentligen att man har tagit alla dagar, alla månader som har 31 dagar och liksom lagt dem i början av året.
2: Okay.
1: Så fram första halvan av året så har alla dagar 31, eller alla månader 31 dagar. Mm-hmm. Och andra halvan av året har alla månader 30 dagar.
2: Alltså jag kan ändå köpa logiken bakom det. Slippa lära sig den här ramsan som...
1: Exakt, räkna på knogarna.
2: Exakt, det där är aldrig, räkna på knogarna har jag aldrig förstått mig på. Jag var tvungen att lära mig den här ramsan utan till.
1: Alltså jag måste erkänna att jag kan inte ens den. Men det roligaste tycker jag som Indien har, det är att de har en nationalmikrob.
2: Ja, vadå? En mikrob?
1: Alltså ett djur som är mindre än vad man kan se med ögat, det är väl definitionen av mikrob, tror jag. Har du någon gissning på vilken det är?
2: Oj, jag gissar att det är någon snäll.
1: Det är en snäll mikrob.
2: Ja, det passar ändå temat där.
1: Exakt.
2: Ja, en snäll mikrob, men då tänker jag att det måste vara någon... någon sån här schysst tarmbakterie.
1: jag
2: gissar på någon slags yoghurtkultur.
1: Ja, snyggt gissat. Lactobacillus bulgaricus. Den valdes till nationalmikrob 2012 efter en omröstning på skolor runt om i hela landet.
2: Okay.
1: Och det är alltså, som du säger, en mikrob som är viktig då för yoghurttillverkning. Och det är ju kanske det snällaste en mikrob kan göra.
2: Ja, det håller jag med om. Men jag tänker så här, vad finns det för konkurrens? Eller vad vet den genomsnittliga skoleleven i Indien om mikrober, tänker jag?
1: Nej, kul att du frågar. De hade ju ett antal liksom, alternativ att välja mellan. Mm-hmm. Och ett exempel som de kunde välja till naturalmikrob, det är en mögelsvamp som angriper tobaksplantor.
2: Okej. Okay.
1: Vad tycker du om den spontant?
2: Alltså det beror ju på vad man tycker om tobak, tänker jag.
1: Om du är skolelev i Indien 2012, hade du röstat på den då?
2: Det beror på, vad för fler alternativ har jag?
1: Vi har också en bakterie som förändrar kvävehalten i jorden.
2: Okej.
1: Okay. Vad är känner det, du för den?
2: Jag utgår från att det är bra. Eller?
1: Jag har jättesvårt att avgöra det faktiskt. men du kanske vill vänta med att rösta tills.
2: Ja, jag vill höra allt.
1: E-coli.
2: Den spontant hamnar på botten av min lista.
1: Om du då tänker in att du är en skolelev i Indien 2012, vilka av de här har du röstat på?
2: Nej, men det blir nog ändå yoghurt.
1: Ja, det är nästan så att jag börjar fundera på om det är lite valfusk inblandat. Det är inte jättemycket bra alternativ till yoghurtbakterien.
2: Är det valfusk då verkligen, eller är det bara demokrati, tänker jag?
1: Ja, det är sant. Det är så demokratin fungerar kanske.
2: Ja, ibland så är det alternativ som är bättre än andra, och då tänker jag att de måste få vinna.
1: Ja,
2: om det är mellan E. coli och yoghurt, jag vet vad jag väljer i alla fall.
1: Ja, jag har inte bestämt mig riktigt än. Jag ska fundera på det ikväll.
2: Men vad lutar åt då?
1: Alltså jag har ätit yoghurt, jag har aldrig fått i mig E-coli vad jag vet. men kanske yoghurt då. Ja. Har du någon nationalsak som du tycker att Sverige saknar? National mikrob eller kalender?
2: Ja, kanske en nationalkalender vore bra här också.
1: Ja, just det. Utgå från Snorre Sturlasons poetiska Edda eller något sånt.
2: Exakt, ja. Det saknar vi.
1: Jag tycker att det är dags att, eller på tiden, att prinsesstårtan blir erkänd som Sveriges nationalrätt.
2: Ja, men det är väl helt rätt, tycker jag.
1: På dags.
2: Nu blir det Bårdberg och Gia med Love Illusion.

0: Hejsan, jag heter Joel Alme. Ni lyssnar på Göteborgs studentradio.
1: Tror du på spöken, Hugo?
2: Jag vill gärna göra det, men jag tror inte att jag kan riktigt.
1: Ja, alltså oavsett så har det ju börjat mörkna ute och det har ju precis blivit oktober. Och för en skräcknörd som jag själv så är det här en av de absolut bästa tiderna på året. Håller du med mig här eller?
2: Ja och nej. Jag trivs ju väldigt bra på sommaren. Men jag bränner mig också så fort jag går ut i solen. Mm. Så att jag är lite tveksam. Eller lite dubbel där.
1: Men mörka kvällar får mig i alla fall att tänka att kan det finnas övernaturligheter där ute? Men jag är tveksam. Men det finns ju många som tror på hemsökelser. Senaste statistiken från Uppsala universitet visar att ungefär 4 av 10 svenskar tror på övernaturliga fenomen. Och då det, är det ju...
2: Det är typ lika många som röstar på sossarna i valet. Alltså.
1: Ja, precis.
2: Ungefär.
1: Ja. Och då är det ju verkligen inte så konstigt att vetenskapen vill få ett grepp om det här. Och forskare har ju liksom i alla tider på mer eller mindre tveksamma sätt försökt förstå vad som ligger bakom övernaturliga händelser och så. Ja, jag tänker både på liksom seriös forskning men också på liksom typ Jocke och Jonna-stuket.
2: Ja. Ja.
1: Och det är ju verkligen spännande att rota i det här, tycker jag.
2: Mm,
1: och jag har hittat ett spännande exempel som jag vill dela med dig.
2: Okej, okay, kör.
1: Så i en vetenskaplig studie som publicerades 2008 så försökte ett brittiskt forskarteam undersöka om de på konstgjord väg kunde skapa ett hemsökt rum.
2: Vänta nu, alltså jag har så mycket frågor.
1: Mm-hmm.
2: På konstgjord väg, hur?
1: Man hade en hypotes om att det är miljöfaktorer som avgör om en plats är hemsökt eller inte. Vissa av dem är lite mer självklara än andra, men vågar du gissa på vilka de här faktorerna skulle kunna vara?
2: Ja, men drag till exempel skulle kunna vara en.
1: Mm.
2: Om man har en öppen dörr och så blåser den igen och så säger man
1: ja,
2: att det är hemsökt.
1: Det är rätt. Ja. Luftrörelse är en av dem.
2: Just det. Det är den enda jag kommer på spontant.
1: Ja, men de andra är ju temperatur, såklart. Ja. Kallt. Ja. Det är... Lite oväntat kanske, två saker, infraljud, alltså lågfrekventa ljud som skapar vibrationer som kan resonera med ögongloben och få liksom suddiga bilder och uppenbara sig. Så. Och sen elektromagnetisk strålning.
2: All right.
1: Som då i teorin och enligt vissa andra forskningsstudier då kan få personer att känna närvaron av något annat.
2: All right.
1: Och det här är liksom forskning som har visat på. Och då var ju tanken att om vissa ljudfrekvenser producerar rädsla och skuggor i ögonvrån och magnetiska skillnader kan framkalla känslan av att någon annan är där, då har man ju teorin grunden för varför någonting är hemsökt.
2: Uh-huh.
1: Och det här är ju en intressant tanke, för då blir ju spöken ett byggfel.
2: Ja, just det, att man kan...
1: Snarare än något annat.
2: Ja.
1: Så vad gjorde man då? Jo, man ockuperade ett rum hemma hos en av forskarnas mamma.
2: Okay. Visste hon om det här?
1: Ja, jag hoppas det. Och så byggde man ett slags rum i ett rum.
2: Okay.
1: Ska se om jag kan visa det här. Du får jättegärna beskriva formen på det du ser här.
2: Men det är som ett nästan runt rum. Om man försöker rita en cirkel med bara raka streck.
1: Exakt. Så att det här rummet i ett rum, det är liksom helt kalt på insidan. Och så är det då tanken att man ska kunna bygga det i ett rum och sen fylla rummet med massa andra grejer. Nämligen maskiner som kan framkalla de här miljöfaktorerna som man vill undersöka.
2: All right.
1: Så att man har en generator som genererar elektromagnetisk strålning, infraljud, man har en air conditioner som sänker liksom temperaturen i rummet och så vidare. Och så ska man då försöka testa sig fram, har de här sakerna någon effekt på människor som går in i rummet, som man då ber beskriva om man känner något avvikande i rummet.
2: Okay.
1: Och sen ska man kryssa var i rummet man kände det här avvikande. Mm.
2: Kunde de liksom rikta sin strålning också då? Så att i teorin så vill vi att folk ska känna det på på den här platsen.
1: Exakt. Okay. Så det var som man gjorde. Man liksom riktade strålningen åt ett ställe och så tänkte man att så här, här kommer folk att uppleva fler anomaliska händelser ifall vår hypotes stämmer. Man släppte in 79 försökspersoner i det här rummet och lät dem markera på den här kartan. Då. Och det här är ju lite spännande för att alltså, jättemånga av de här, alltså mer än hälften av alla, upplevde märkliga händelser.
2: Okay.
1: De kände sig iakttagna, livrädda och till och med upphetsade.
2: Men livrädda, då visste jag att de var med i ett experiment, hoppas jag.
1: Absolut.
2: Och de visste att det skulle handla om spöken.
1: Jag antar det.
2: Ja.
1: Ja. Men de upplevde liksom ren terror, säger de. Men det här är ju lite tråkigt nu kanske. Men
2: man kom fram till, det här nu?
1: Ja, man kom fram till att alla de här försökspersonerna, de fick nämligen göra test innan. Mm. Där man frågade dem hur ofta de har rysningar eller hur ofta de upplever att de blir iakttagna, sådana saker. Och de personer som

0: ha massa infrarött ljus eller ljud och elektromagnetisk strålning liksom. Det kan bli, om det funkar så är det ett fett haunted house.
1: Jag känner att jag är inte helt redo att köpa den här förklaringen. Jag vill ändå ha någon strimma av hopp kvar ändå. Ja. Att det skulle kunna vara något annat som ligger bakom.
0: Du gillar inte byggfelsteorin?
1: Nej, det gör jag inte riktigt. Det känns lite tråkigt helt enkelt. Eller?
0: Ja, jag håller med dig. Mm. Det känns ju roligare att det finns saker man inte vet, om inte annat.
1: Exakt.
0: Att man helt enkelt ska veta hur allting hänger ihop. Ja, det är väl skönt, men inte så roligt.

0: Lyssna på K103, Göteborgs studentradio.
1: Det var Stussy och Mydd med låten Moln här på Göteborgs studentradio K103. Temat för timmen är snällhet. Oskar, vem är den snällaste personen du kan tänka dig?
2: Oj, det måste vara min flickvän, tänker jag.
1: Det är ett väldigt säkert svar. Jag har en liten hypotes.
2: Ja.
1: Att om jag hade frågat 100 personer på stan,
2: ja,
1: så hade minst en sagt talmannen Andreas Norlén.
2: Jag är nog beredd att hålla med dig där.
1: Alltså han har blivit den här så lite mysig farbror som så bjuder på fika för att få partiledarna att hålla sams. En person som jag tycker är lite i samma kategori,
2: mm-hmm,
1: det är

0: är påven Leo den 14.
1: Okej, okay, ja.
0: Jag vet inte, har du sett en bild på honom?
1: Ja, det har jag väl. Han ser väl snäll ut.
0: Alltså jag tycker han ser ut som en så lite ledsen hundvalp.
1: Ja, det han har något ledset över sig, det stämmer.
0: Och jag har ingen relation till honom, men jag tycker att han liksom ser snäll ut. Han skulle också kunna bjuda på fika liksom.
1: Ja, jag håller med.
0: Han har ju varit påve sedan maj förra året och han har hunnit med en hel del under sitt pontifikat. Bland annat så har han kritiserat Trump för att ha startat kriget mot Iran.
1: Mm.
0: Han har kritiserat Trump för hur USA agerat mot Venezuela. Och sen så har han också kritiserat Trump för hur USA har behandlat invandrare.
1: Jag märker ett mönster här.
0: Ja, men han är amerikan. Så ja, han jobbar nära hem så att säga. Men nu har påve Leo den 14 också uttalat sig om klimatkrisen.
1: Jaså.
0: I ett dokument så har katolska kyrkan offentliggjort i början av september. Och där står det att miljöförstöring ska ses som en synd mot skapelsen och skaparen. Slutcitat.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det är ord unga visor.
1: Ja, det stämmer. Det är hårt.
0: Ja.
1: Hårda ord.
0: Vad tror du här? Alltså, det är ju snällt att inte förstöra miljön. Men tror du att du kommer sluta slänga bilbatterier i Göta älv nu efter att påven har markerat?
1: Nej, det tänker jag fortsätta med.
0: Ja, okay.
1: Jag ser det som en hobby eller något.
0: Just det, och ja. Rättighet kanske.
1: Ja, ja. Mänsklig rättighet.
0: Ja. Men jag tolkar här alltså påvens inlägg i debatten, om man säger så, som att påven och Vatikanen ser klimatkrisen lite som en moralisk fråga.
1: Mm.
0: Att man liksom, men det är varje individs ansvar att göra så mycket vi kan för att inte förstöra planeten.
1: Ja.
0: Men jag börjar tänka så här, om nu när man tydligen kan göra lite hur man vill och lägga till dödssynder hur som helst.
1: Är det en dödssynd alltså?
0: Ja, men de säger det, att detta är en åttonde, miljöförstöring är en åttonde dödssynden.
1: Ja, det är hårt.
0: Ja. Om du får en dag som påve,
1: ja.
0: Vilken tycker du skulle vara nionde dödssynden?
1: Oj, nej, men det måste väl ändå vara att sätta sig bredvid mig på spårvagnen. Om man känner varandra lite grann, du vet.
0: Ja.
1: Och så du går på en person som man känner lite grann.
0: Ja.
1: Alltså vi snackar kompis i högstadiet som man inte har träffat på 4 år.
0: All right, ja.
1: Den personen får inte sätta sig bredvid mig och börja prata på morgonen. Det borde man dödssynd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då kanske det är en dygd också, att om man ser någon man känner lite grann så ska man liksom bara gå förbi. Man ska inte
1: det,
0: låtsas som man.
1: Ja. Mm. Det tycker jag.
0: Ja, men jag hör dig. Jag har också en tanke här. Att om man spelar musik på spårvagnen utan hörlurar.
1: Ja, jag håller med. Mycket kollektivtrafik här.
0: Ja, ja. Vi har starka åsikter om spårvagnar här.
1: Jag känner att det är en plats där man blir lätt irriterad. Jag i alla fall.
0: Ja, verkligen. Ja. Kanske framförallt nu när vi går in i lite mörka tider. Man är jättekall utomhus och så har stor tjock vinterjacka och halsduk. Och sätter man sig på en spårvagn som är trång och lite varm.
1: Mm.
0: Jag tänker att man blir irriterad då.
1: Men vad skulle du vilja att någon gjorde för att vara lite snäll mot dig då? När du sitter där på spårvagnen.
0: Jag är med på att inte prata med mig.
1: Ja.
0: Ha på sig hörlurar.
1: Mm.
0: Inte gå på spårvagnen när jag ska av.
1: Den är svår att styra.
0: Ja, men man kan ju ställa sig lite åt sidan, tänker jag.
1: Ja, du menar, jag tänkte att du menade att ingen får gå på din hållplats.
0: Nej, det är...
1: Men nu förstår jag vad du menar.
0: Nej, men hårt tycker jag.
1: Ja, men det är lite hårt.
0: Ja. Men också, jag tycker vi ändå har mycket bra kollektivtrafiksrelaterade dödssynder här.
1: Mm.
0: Både 9, 10 och 11.
1: Men om vi går tillbaka till den så kallade åttonde dödssynden då, miljöförstöring.
0: Mm.
1: Jag tycker ändå att den passar lite bättre än många av de andra dödssynderna. Några av dem känns ju lite förlegade, eller hur?
0: Ja, det här att så... Du ska inte vara avundsjuk.
1: Exakt.
0: Ja, ja. Jag förstår vad du menar.
1: Det är liksom avundsjuka så hamnar man och ska torteras för alltid.
0: Ja.
1: Det känns som att då passar ju miljöförstöring
0: in
1: lite bättre. Det tror jag till och med att vissa kyrkor så skulle hålla med om.
0: Ja, men det vågar jag också säga.
1: Mm.
0: Men om vi helt enkelt gör så att vi slänger in miljöförstöring och så byter vi ut avundsjuka mot bete dig på spårvagnen liksom.
1: Ja.
0: Ja, och så är vi nöjda där kanske.
1: Ja, absolut. Det känns ju helt rimligt, tycker jag.
0: Ja.
1: Men påven uttalar sig alltså. Det måste väl ändå ses som en stark signal.
0: Ja, men alltså, frågan är väl också hur stor liksom, påverkan det får. Mm. Som du sa, så, ja, man kanske inte slutar slänga bilbatterier i havet. Liksom. Men det finns ändå x antal katoliker i världen som kanske ändå börjar tänka på miljön och klimatet på ett lite annat sant. Sätt.
1: Ja, jag tänker att det är ju en snäll grej att göra för planeten, möjligen.
0: Verkligen. Vad är det snällaste du gjort på planeten idag, för planeten idag?
1: Idag? Ja, det är väl att källsortera.
0: Ja, men det är ändå.
1: Jag slängde min kartongåtervinning, det är det.
0: Ja, ja. Det tycker jag är godkänt.
1: Ja, absolut. Ja. Vad är du då?
0: Jag åkte kollektivt till skolan. Mm. Mm. Inte att alternativet var att åka bil.
1: Nej.
0: Men jag är insatt i alla fall. Jag käkar en vegansk pizza också.
1: Ja.
0: Det tycker jag är... Klappar mig själv på axeln.
1: Starkt av dig.
0: Tack.
1: Var den god?
0: Ja, det tycker jag faktiskt. Jag tycker att vegansk pizza har steppat upp.
1: Då är ju inte uppoffringen lika stor, tänker jag.
0: Nej, men den var inte lika god som en ostpizza.
1: Okej, okay. Jag köper den då. Ja,
0: tack.
1: Påven uttalar sig om det här. Finns det några reaktioner? Eller?
0: Alltså det har gått lite under radarn ändå, tycker jag. Det är någon som säger att ja, nu blir klimatförändringar också en moralisk fråga. Som sagt att man liksom, det är upp till varje enskild individ att man ska ta hand om klimatet och källsortera. Men jag tänker också att gör det så mycket att jag källsorterar och åker kollektivt när liksom, Silicon Valley-miljardärer flyger till sin privata golfbana varje dag. Att, så här, ja. Vem är ansvaret egentligen?
1: Men å andra sidan, väldigt många katoliker i världen.
0: Väldigt många katoliker.
1: Nu blir det rekordåren med Gamlestan.

0: Gillar du våra musikprogram? Du hittar alla våra musikpoddar på mixcloud.com/k103.
1: Nu på söndag är det dags för en kväll för Göteborgs Stadsmission på Göteborgs konserthus. En kväll där musik och underhållning står i centrum, men där det samtidigt finns ett betydligt allvarligare syfte. Efter förra årets succé är konserten tillbaka för andra gången och intresset har varit stort. Artister som Walter Nilsson och Marcus Berggren underhåller tillsammans en stor kör i en konsert där alla intäkter från konserten går till Göteborgs Stadsmissions arbete för människor som lever i utsatthet. Vår reporter Adam Evertsson träffade två av personerna bakom kvällen för att prata om hur idén föddes och vad som väntar publiken den här gången.
2: Jag står här med två prominenta personer som ska få berätta lite vad som händer på söndag om två dagar. Berätta, vem är du och vad är det som är på gång?
3: Jag heter Jakob Andreas och jobbar för Göteborgs Stadsmission. Och Göteborgs Stadsmission anordnar en stor insamlingskonsert nu på söndag. Eller rättare sagt två insamlingskonserter. För att det har ju blivit slutsålt så vi fick lägga in en extra föreställning. Så på söndag på Göteborgs konserthus två konserter för att stötta människor som lever i olika former av utsatthet.
2: Hur kom den här idén till? För det här är ju inte första gången.
3: Nej, precis. Förra året så gjorde vi en insamlingskonsert för första gången för Göteborgs Stadsmission i egen regi. Göteborgs Stadsmission är ju inget produktionsbolag utan vi jobbar ju med att hjälpa människor som lever i olika former av utsatthet. Men för att kunna göra detta stora arbete och möta så många människor som kommer till oss varje år så behöver vi samla in helt enkelt ekonomiskt stöd. Och min uppgift på Göteborgs Stadsmission är att jobba med events och företagssamarbeten för att samla in pengar som sen blir till stöd och verksamhet för människor. Och då kom vi på idén att vi kunde göra en insamlingskonsert, vilket i sig inte är något nytt. Man kan tänka på många stora insamlingskonserter som har gjorts genom åren. Men nu tänkte vi att vi tar chansen att göra en egen. Och förra året blev det ju helt slutsålt. Så både ett sätt att skapa engagemang, att få människor att känna mer för de frågorna som vi jobbar med, men också få större kunskap, men också att samla in pengar då till verksamheten. Så därför startade det.
2: Och du nämnde här att det blev slutsålt förra året. Mm. Och i år så blev det också slutsålt och därigenom ytterligare en konsert. Hur gick tankarna när ni märkte att biljettförsäljningen stack iväg och att det blev aktuellt med en andra föreställning?
3: Jo, men det är ju såklart en stor glädje för oss på Göteborgs Stadsmission för att vi försöker ju att berätta om hur situationen ser ut i Göteborg. Att det finns 90 000 människor, var tionde göteborgare, som lever i ekonomisk utsatthet. Det finns 3 000 människor som lever i hemlöshet, varav 642 är barn. De här problemen som vi har i Göteborg idag med många människor som inte får ihop sin ekonomi, barn som inte kan göra något på sin fritid. Vi har många barn som inte klarar skolan där vi kan hjälpa till med studiestöd. Alla de här sakerna behöver vi göra liksom tillsammans. Och där finns Göteborgs Stadsmission som en aktör tillsammans med många andra. Och när vi satte upp en konsert och vi märkte att intresset var stort, att man både kan få en konsert med fantastiska artister som ställer upp helt gratis för att stötta Göteborgs Stadsmissionsjobb och att man då vill både se konserter med artister men också samtidigt stötta en god sak, så känns det ju helt givet att göra två. Och vi visste ju inte om det skulle sälja slut den första först, utan det blev ju att när vi märkte att okej, det här säljer bra, så fick vi lägga in en till. Och då blev det istället en utmaning med planering. Hur ska vi få artisterna att orka? Och den stora kören, vi har ju 84 körsångare från Körcentrum Väst som är med. Att alla ska ha mat och det ska liksom vara en lång dag för oss som jobbar tillsammans den här dagen. Men jag tror också att det har bidragit till att Walter Nilsson till exempel är med. Och även Maya Hirisawa och jättefina artister, Marcus Berggren. Så att det är nog det också. Både att det är fina artister men också liksom orsaken till att vi är där.
2: Mm. Marie Janssons här ifrån Körcentrum Väst. Vilken roll spelar du i det här arrangemanget?
4: Vi på Körcentrum Väst har ansvarat för kören och rekryterat till den. Och ja, hand om allt praktiskt och logistik och sådär. Och det känns ju jätteroligt att det är så många som vill vara med. Och vi var ju samarbetspart även förra året. Men i år så valde vi att fokusera ännu mer på vidgat deltagande, så att försöka få in folk som aldrig hade sjungit i kör och få dem uppleva hur fantastiskt det är. Och det är jätteroligt för det är flera stycken i kören som aldrig har kommit i kontakt med kör innan. Och som nu, jag pratade med några stycken som är helt frälsta och sa, men vi kan ju inte sluta sjunga nu, vi måste ju fortsätta. Hur gör vi det? Så att det känns jätteroligt att få vara en del av det här och göra det för en god sak, och att kören också speglar lite grann hela tanken med Göteborgs Stadsmission och att man vill bidra och hjälpa till.
2: Så förutom då att bidra till att det samlas in pengar till Stadsmissionen och ert viktiga arbete, så har vi då även introducerat körsång för lite nya personer.
4: Ja, men precis. Och det finns ju hur mycket forskning som helst på hur bra körsång är för hälsan, både den fysiska men också den psykiska. Och det kan vara en plats man kan få landa i när livet är tufft i övrigt. Så det känns som att det hänger väldigt bra ihop.
2: Jakob, du nämnde lite artister här, Mira Hirosawa och Marcus Berggren bland annat. Kommer Marcus sjunga?
3: Det kommer han göra. Han är ju både låtskrivare och komiker och poet. Han är mångsysslare, så att han kommer bidra både med text och sång. Och sen har vi då Walter Nilsson, Naomi Wiehe, vi har Maja Hirosawa, Paul McInnes, Nils Sundberg, Sångkollektivet, sex fantastiska musikalartister. Och så har vi då denna stora kör från Körcentrum Väst. Och så har vi Simon Ljungman som leder Fartygsorkestern. Så det är väl, vad sa vi tidigare när vi pratade om Maria, att det var 130 personer ungefär som är backstage. Så att det är många människor. Jag vill säga också det som du sa, Maria, att det är liksom, körsång är ju bra för gemenskapen. Och det känns ju också som en given samarbetspartner i det att körsång är gemenskap. Och det är det vi erbjuder på Göteborgs Stadsmission. För många människor är liksom ofrivilligt ensamma idag. Och då kan körsång vara ett sammanhang, eller att man kommer till Göteborgs Stadsmissionsverksamheter. För ingen vill ju vara ensam.
2: De här artisterna, hur lätt har det varit att få dem att ställa upp? Hoppar de på direkt, eller hur har snacket gått?
3: Ja, nej, men intresset är stort att vara med. Det är till och med några som har hört av sig nu när vi gör den här konserten och vill vara med till och kanske något kommande år och så. Vilket är jätteroligt. Men det är faktiskt den största utmaningen är att boka artister, eftersom de har sin egen turnéplan. Så att de har svårt att boka väldigt långt innan. Så vi får jobba lite med korta deadlines, och det vet Marie också när det gäller körarrangemang, och det ska liksom, hela bandet ska veta att de ska spela. Så att förra året var ju Miriam Bryant med, och det var bara några veckor innan som det blev klart att Miriam hade möjligheten att vara med. Så ja, det är lite komplicerat med planering just när det gäller insamlingskonserter.
2: Hur balanserar ni en fantastisk konsertupplevelse med det betydligt allvarligare budskapet som ligger bakom?
3: Ja, alltså Simon och jag har pratat mycket om det här när vi lägger upp, vi sätter programmet tillsammans utifrån de artister vi har, men också de berättelser som vi vill berätta om hur det ser ut i vår stad. Och då försöker vi bygga en berättelse genom konserten. Den är uppdelad i två akter. Så att vi behöver hitta liksom en röd tråd och en berättelse som känns berörande, men också att man får en känsla av hopp. För att vi jobbar med många svåra frågor, att människor har det tufft. Men det finns också många ljusa berättelser om att människor går från utsatthet till egen makt och att man kan förändra sitt liv. Så att vi försöker hitta den balansen. Hur kan vi berätta om svåra saker men ändå finna hopp tillsammans?
2: Finns det redan nu planer på en konsert om ett år?
3: Det finns inget konkret beslut om detta, men vi känner ju att det finns en efterfrågan och att vi gör skillnad genom den här insamlingskonserten. Så det tror vi och hoppas kanske på. Men vi får väl se, och jag ska fråga publiken på söndag om vi kommer nästa år. Kommer ni?
2: Tack Jakob Andreas och Marie Janssons. Lycka till nu på söndag.
3: Tack.
1: Reporter här var Adam Evertsson som intervjuade en kväll med Stadsmissionen. Nu blir det Lambrini Girls. Bang, bang, bang.

0: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
1: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
0: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
1: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
0: Någon gång har vi varit roliga.
1: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
0: Ja, på Spotify och poddställen.
1: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
0: Hej!
2: Nu börjar vår timme lida mot sitt slut, Hugo. Temat har ju varit snällhet och vi har pratat om Gandhi och dagen för icke-våld.
3: Snälla mikrober.
2: Ja, klimatmedvetna påvar och en kväll för statsmissionen. Men också spökforskning. Och på tal om spöken, Hugo, tror du att spöken är snälla eller onda?
3: Jag tror, i den mån jag tror, så tror jag väl att de är ungefär som de var när de levde. Om man kollar på populärkulturen så finns det ändå ett par goda spöken som man hade liksom kunnat dela en bärs med en fredagkväll.
2: Alltså, har du några exempel?
3: Men jag tänker att lilla spöket Laban, han växte upp, är väl han god liksom?
2: Men inte han minderårig? Eller jag vet inte vad, hur reglerna...
3: Jag tror att han är så 400 år gammal.
2: Men det, ja, jag vet inte. Ja. Ja,
3: nej, men spöket på Canterville känns ju också ganska trevligt. Ja. Lite neurotisk kanske.
2: Okay.
3: Men ändå god liksom. Mm. Jag tror att vi hade kunnat ha kul. Alltså spökena på mysteriet på Greveholm.
2: Ja, de är ju snälla.
3: Goda spöken.
2: Liksom. Ja, absolut.
3: Det känns som att de också är lite, alltså lite roliga liksom.
2: Ja, de är väl lite, de har en skön dynamik.
3: Ja, tänker verkligen. Jag hade velat vara en fluga på väggen där, ja, bara absolut. Medan de sitter och dricker öl på andra långgatan.
2: Ja, vad ska du göra för snällt nu efter sändning då, Hugo?
3: Nu ska jag kila hem och kolla på spåret för min sambo och jag tänkte låta henne svara på alla frågor innan jag skriker ut mitt svar så att jag inte visar mig så duktig. Liksom. Hon ska få skina lite också.
2: Otroligt omtänksamt av dig.
3: Tack. Tack. Både du och jag vet att det här kommer inte hända. Jag kommer skrika ut. Jag kommer glömma det så fort jag går ut genom dörren. Har du något snällt planerat?
2: Nej, tvärtom faktiskt. Jag ska vara taskig mot mig själv. Jag ska se en skräckfilm, har jag tänkt.
3: All right.
2: Nu är det oktober och då har jag en liten tradition för mig själv att jag ska se en skräckfilm om dagen. Och hittills har det gått bra.
3: Ja.
2: I och för sig har det bara gått en dag. Men ja.
3: Ja, vad ska du se ikväll då?
2: Ja, vi får se. Det blir nog The Omen, tror jag.
3: Mm.
2: Från typ 76 eller något sånt.
3: Okej, vi har ett par minuter kvar. Vill du hisspitcha den för alla lyssnare?
2: Okej, okay, så jag har inte sett den här filmen, men om vi, så The Omen handlar om en familj som får ett barn som växer upp.
3: Det första misstaget.
2: Ja, precis. Som växer upp och familjen inser mer och mer att det här barnet är antikrist.
3: Det låter precis som min uppväxt faktiskt.
2: Dina föräldrar.
3: Ungefär vid 4 års ålder insåg mina föräldrar att det här är inte bra alltså.
2: Nej, det låter inte så snällt mot dina föräldrar.
3: Nej, verkligen.
2: Ja, nej, men nu tackar vi för oss. Vi i studion heter Oscar Flores.
3: Och Hugo Hallberg.
2: Ni lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Och nu är ju live-dagen slut också. Så att, tack för att ni har hängt med oss under hela den här långa dagen. Efter oss så blir det nyheter. Sköt om er.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
2: Nio år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
3: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt. Det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Åmossa, samhällspolitikschef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
0: Du lyssnar på K103.
5: The following show is a repeat.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.
1: Det regnar på Mariaplan, kanske för jag gråter. På vagnen mot HK, ser min smärta åter. Levt mellan världar ända sen jag var miskin. Vinterluft jag blåser, ser ut som rök i skyn. Hassela lägenhet, höghus på Marconigatan. Utanför fritidsgården där civilen slog mig. 18 år gammal är i Holm utredningshem. Jag höll heroinet till min vän när han rökte. 10 år senare satt i godmorgon Sverige. Gamla vänner hatar på mig när jag läkte ärren. Replokal i boxningsklubben, rappar som en kampsång. Bena hade pondus, ingen flowade som Anton. Jag sov i en studio, duckade polis. Blev väckt ut av greken, han frågade är du lysande. Lägg av min beats, vi hade krokiga vägar. En av oss blev terrorist och en annan fotbollsstjärna. Trauma, tro och tillit. Trauma, tro och tillit. Kom inte undan billigt. Men sök det ljuset billigt. Smärtan var vår business. Men prövningar gav insikt. Nästan något mystiskt. Vi bara ger dig inblick. Vi krokade armar genom krokiga vägar. En av oss blir terrorist och en annan fotbollsstjärna.

hitta hem till slut. På samhällets kanter väntar stup. Skulle fallit om jag någonsin gått längre ut. Följer intuitionen, vissa kallar den för tur. Andra de kallar den för Gud. Oavsett vad du kallar den är den alltid mjuk. Inte dömande, den är alltid djup. Och jag lovar att den tar aldrig slut. Ingen människa kan längre styra mina steg. Hjärtslag i min bröstkorg som bedyrar fred. Jag är därför du är, så att vi är speglar av varandra. Det är därför vi ser reflektioner utav solen. Det är därför vi ler. De snackar domedag, men en sommardag tar vi steg mot en helhet bortom retoriken. Varje konstnär vet att tystnaden gör musiken. Trauma, tro och tillit. Trauma, tro och tillit. Kom inte undan billigt, men sök det ljuset billigt. Smärtan var vår business, men prövningar gav insikt. Nästan något mystiskt, vi bara ger dig inblick. Vi krokade armar genom krokiga vägar. En av oss blev terrorist och en annan fotbollsstjärna.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Kornefels.
5: Du lyssnar på
1: K103.
6: Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
2: Nio år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
3: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt. Det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Åmossa, samhällspolitikschef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Du lyssnar på K103.
6: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Conny Frames.
5: Du lyssnar på K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

från vinyl till Walkman, en resa genom musikhistorien. För med mig Albin Möller varje lördag klockan 17.00 där vi utforskar soundet, artisterna och förändringarna som formade varje årtionden. Missa inte det. Sputnik.